Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

ti da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja, do tla, pse

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

Nakon muzičkog predaha vraćamo se u našu emisiju gdje detaljno govorimo o Turskoj. Sada ćemo govoriti o osnivanju Republike. Mustafa Kemal Paša organizuje 1919. godine politički i vojni ustanak protiv ovih planova. Posebno su 1920. vođene žestoke borbe sa Grčkom. Rat je završen 1922. godine zauzimanjem Smirne, koja je tada većinski bila naseljena Grcima. Turska pobjeda rezultirala je takozvanom maloazijskom katastrofom u kojoj su mnogi Grci i Turci ostali bez svojih domova. Nakon pobjede Turaka 24.7.1923. sporazumom iz Lauzane promijenjen je priješnji sporazum iz Sevresa. Ovim ugovorom uspostavljene su današnje granice Turske. U isto vrijeme izvršena je i izmjena stanovništva sa Grčkom. Nakon što su sve strane snage napustile Anadoliju, Mustafa Kemal je 1923. proglasio republiku. Za vrijeme svog mandata Mustafa Kemal je pokrenuo niz političkih i društvenih reformi širom zemlji, koje su pretvorile Tursku u modernu, sekularnu i evropski orijentisanu državu. Smjernice njegove politike danas se nazivaju kemalizmom. Između ostalo, 1922. godine ukinut je sultanat, a 3. marta 1924. i halifat. Iste godine ukinut je šerijatski zakon, a 1925. provedena je odjevna reforma kojom je zabranjen fes. Još jedan muzički predah, nakon toga govorimo o dobu nakon Drugog svjetskog rata.

Turske. Prema popisu stanovništva iz 2000. godine, Turska je imala 68 miliona stanovnika ili 87 stanovnika po kvadratnom kilometru. Od toga je 10 miliona živjelo na evropskom, a 58 miliona na azijskom dijelu države. Zbog toga što se u Turskoj ne izvodi etnički popis stanovništva, nego samo opredeljenje po jeziku, teško odrediti njen etnički sastav, jer neke manjine govori uglavnom turskim jezikom. Posebno je teško odrediti ukupan broj pripadnika kurdske i saza etničke skupine, budući da su one najsnažnije bile pogođene politikom asimilacije. Podaci o broju pripadnika pojedinih etničkih skupina znatno variraju od izvora do izvora. Stanovništvo Turske danas čine sljedeće etničke skupine: od 77 do 81% Turci, od 15 do 20 posto Kurdi, od 2 do 3% Zaza, od 2% Arapi, 1% Albanci, 0,5% Čerkezi, 0,5% Gruzi, te pripadnici ostalih etničkih skupina kao što su Abhazi, Aramejci, Armenci, Bošnjaci, Bugari, Grci, Lazi, Čečeni i drugi. Nacionalni službeni jezik Turske je turski jezik, koji je materinski jezik za preko 80% stanovništva zemlje, a kao drugi jezik govori ga od 10 do 15% stanovništva. Time je ovo najgovoreniji jezik u državi. Uz turski u zemlji se govori oko 20 drugih jezika iz 5 različitih jezičkih porodica. Turski u Turskoj. Standardni jezik zemlje je takozvani istambulski turski, koji se koristi u medijima, školstvu. Također postoje mnogi dike italijalne razlike u jeziku diljem zemlje i izvan nje. Istraživanje turskih dijalekata provodi nekoliko sveučilišta i institucija, a najznačajnija turska jezička udruga Turkdil Kurum, koja je službeno regulatorno tijelo zaduženo za turski jezik od 1932. godine. Službeni jezik Osmanskog carstva bio osmanski turski, koji se bitno razlikovao od govornog turskog jezika. Muzička pauza, nakon toga govorimo o religiji.

Islam je religija sa najviše sljedbenika u Turskoj, u kojoj se oko 99% stanovništva izjašnjava kao muslimani. Između 80 i 85% muslimana su suniti, a ostalih od 15 do 20 čini većinom šiiti. Danas u Turskoj živi i oko 125.000 kršćana, 23.000 židova, a početkom 20. stoljeća kršćani su činili oko 20% stanovništva u zemlji. Većinom su to bili Armeni i Grci, a broj židova 1923. bio je 100.000. U Turskoj živi i mala zajednica jazida, koji su etnički većinom Kurti. Turska je svjetovna parlamentarna republika osnovana na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu vlast. Ustav je vrhovni zakon državi. Turske oružane snage sastoje se od kopnene vojske, mornarice i zrakoplovstva. Po broju su turske oružane snage drugi u NATO nakon snaga SAD-a. Sveukupno oružanje osoblja turske vojske čini 1.000.000 pripadnika. Zračni promet. Državna aviokompanija je Turkish Airlines, koji je osnovan 1933. i koji je do 1990. imao monopol u turskom zračnom prijevozu. Danas privatne aviokompanije drže oko 33% tržišnog udjela u zračnom prijevozu. I nakon muzičkog predaha govorimo o kulturi, nakon toga odjavljujemo emisiju.

Ponovno smo u Radio Kasu, govorimo o turskoj kulturi u nastavku. Kultura današnje Turske je spoj mnogih kultura, od kojih su najviše utjecale imale kulture staroturskih naroda Središnje Azije i Sibira, te kulture Osmanskog carstva. Opet, Osmansko carstvo bilo je pod utjecajem bizantske, perzijske, arapske, kavkaske i kurdske kulture. Književnost, povijest turske književnosti počinje u predislamskom doba, a sastojala se od usmene predaje pjesama, legendi i izreka. Prvi pisani tragovi turske književnosti napisani su Orhunskim pismom u 6. ili 7. stoljeću. Film, domaćom turskom kinematografijom dominiraju komedije i akcijski filmovi. Posebno su popularne komedije Kemala Sunala. Predstavnik povijesnog i akcijskog žanra je Cüneyt Arkın. Za vrijeme nove vlasti turski filmovi počinju se baviti društvenim problemima. Film Dolina Vukova, Kulvar Vadisi iz 2006. smatra se najskupljim turskim filmom ikada snimljenim, 8,4 milijuna eura. Film je snimen prema istoimenoj seriji i smatra se turskom verzijom Ramba, u kojem je pozitivac turski tajni agent, dok su negativci Amerikanci u Iraku. Sport, najpopularniji sport u Turskoj je nogomet. Najjači nogometni klubovi u Turskoj su Galatasaraj, Fenerbahče i Bešiktaš. Neki od novih uspjeha turske reprezentacija su treće mjesto na svjetskom prvenstvu 2002. i dolazak do polufinala na Euro 2008. Među najuspješnijim turskim nogometašima mogu se spomenuti Recper, Belouzoglu, Şükür, Kolaç, Erdem, Arda Turan. Među drugim popularnim sportovima su košarka i odbojka. Cijenjeni slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Devet rudara rudnika mrkog uglja Zenica šestu noć proveli su u jami Raspotočje. Ako do 15 časova ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, danas će im se priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i juni, a na naplatu stiže i plata za juli. Do 6. septembra omogućena im je ovjera zdravstvene osiguranje Zeničko-Dobojskog kantona, koji od tri rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine potražuje više od 175 miliona maraka. Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima isplati otpremnine uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Nakon što je većinski vlasnik odbio dva konkretna modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje, sve je izvjesniji stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika. Govore predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić i predsjednik metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mojkanović.
1: Ako ne bude 10. završeno što se tiče naših zahtjeva, 11. smo mi svi radnici naše porodice, što ćemo pozvati ali i građane Zenice ispred glavne direkcije, i sigurno je da nećemo se povući dok se naši zahtjevi ne ispune.
2: Zahtjevam od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom. Postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova željezara Zenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevamo od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravni, zakonski ili drugi način osigura da ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost vlade Federacije kao suvlasnika Nove željezare Zenica.
0: Iran je iznio niz zahtjeva za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih puteva za transport nafte i gasa, dok pregovori s Amerikancima još nisu doveli do konačnog sporazuma. Iranski vrhovni savjet za bezbjednost naveo je da Moreuz neće biti otvoren dok Sjedinjene Američke Države ne isprave svoje ponašanje. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 16 stepeni, Sarajevu i Brčkom 17, Neumu 24, u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 14 do 27, a najviša dnevna od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

6:09, poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro. Vrijeme da započnemo druženje sa vama u okviru jutarnjeg programa ovog 10. augustovskog dana. Vaši domaćini ovoga jutra su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Nadamo se da ste se naspavali, odmorili u danima vikenda i da ste spremni za sve ono što vas očekuje u toku ove sedmice. Nekome će ovaj ponedjeljak značiti povratak na posao, a nekome tek početak godišnjeg odmora. Želimo da budete sretni, bilo da ste u ulozi onih prvih ili ovih drugih. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni Celzijevih, a na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36 stepeni, na jugu čak do 39. A kada je riječ o biometeorološkim prilikama, one su nepovoljne uslijed ponovno porasta temperatura zraka. Pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati i do 39 stepeni Celzijevih nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti, tako da se preporučuje izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura. Ovo su informacije o vremenskim prilikama koje smo sa vama podijelili na samom početku jutarnjeg programa. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije.

se Nada Ledić. Dobro došli ste, naravno dolazak na promociju je besplatan kao i na sve druge događaje u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. A ova sedmica biće ispunjena sadržajima, već sutra od 20 sati na rukometnom igralištu očekuje vas centralna smotra folklora. Zatim 12. augusta malo nogometni turnir mjesnih zajednica na rukometnom igralištu. Od 13. augusta očekuje vas književna veče sa Hafizom Admirom i njegovom suprugom Irmom Husić u Dershani medresi. 15. augusta planirana je zabava za djecu Kasperijada na rukometnom igralištu. 19. augusta je Summerfest u centru grada. 21. augusta u Čaršiji će biti izložba Čaršija kakva je nekada bila. 26. augusta u centru grada koncert će imati umjetnički obrazovni centar, a manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice biće zatvorena 30. augusta festivalom Milahija i Kasida u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Mi nastavljamo sa muzikom, nastavljamo u dobrom raspoloženju, a vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36. Na jugu do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Slušate najbolji radio.
6: Slušaš li radio?
5: Koji radio?
6: Radio Gračanicu. Kada slušaš radio?
5: Svaki dan.
6: U automobilu.
5: Na poslu.
6: Kod kući.
5: Na gdje stignem.
6: 87,6 i 95 MHz.
5: Najpoznatije frekvencije.
7: U narednim minutama vašeg i našeg zajedničkog jutra donosimo crtice iz prošlosti. Na današnji dan, 10. augusta 1878. godine, dogodila se velika pobjeda nad Austro-Ugarskom vojskom. Naime, velika istočna kriza od 1875. do 1878. odnosno istočno pitanje podjele osmanskih teritorija u Evropi, Aziji i Africi, konačno Berlinski kongres, donijeli su pravi prevrat u životu Bosne i Hercegovine, glavne tvrđave Bošnjaka kao slavinskih muslimana u jugoistočnoj Evropi. Odlukom Berlinskog kongresa Austro-Ugarskoj je povjerena uprava nad Bosnom i Hercegovinom. Porta je na to pristala, ali ne i Bošnjaci. Oni su pružili žestok otpor okupacijskim trupama. Na Tuzlu je 8. augusta 1878. godine krenulo 6 austrijskih bataljona, 1 eskadron konjice i 3 baterije, svaka sa po 8 topova, odnosno 5000 pješadinaca, 130 konjanika i 24 topa. Malobrojniji i gotovo goloruki branitelji Tuzle, muslimani, katolici i pravoslavci,

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Flamingo.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Ritam grada. Servisne informacije.
7: Sedam je sati i 15 minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice. Dobro jutro, poželjet ćemo svima vama koji ste nam se tek pridružili. A u narednim minutama vašeg i našeg zajedničkog druženja donosimo pregled servisnih informacija. Prema izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta. Evidentirano je izvršenje 4 krivična djela, a dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda na području kantona. U 4 nezgode 9 osoba je povrijeđeno. Jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede, dok se za 8 ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Dvije saobraćajne nezgode bile su samo sa materijalnom štetom. 6 događaja svrstano je pod ostalo. Kada je riječ o policijskoj stanici Gračanica, u izvještaju su nam kazali da su u danima vikenda evidentirali 9 događaja svrstanih pod ostalo, a dogodile su se 2 saobraćajne nezgode. Jedna nezgoda dogodila se na putu kod Termi. U ovoj saobraćajnoj nesreći povrijeđeno je 5 osoba koje su zadobile lakše tjelesne povrede, a jedno lice je lišeno slobode zbog prisustva preko 2 promila alkohola u krvi prilikom upravljanja autom.

automobilom, što je jedan od uzroka ove saobraćajne nezgode. Druga saobraćajna nesreća dogodila se kod pekare Ena u Pribavi. U ovoj nesreći tri osobe su zadobile lakše tjelesne povrede. Račanički vatrogasci jučer su imali protivpožarnu intervenciju u Doborovcima gdje je gorio automobil u vlasništvu stranog državljanina, a što se tiče prethodne večeri ona je bila mirna bez intervencija. U izvještaju hitne medicinske pomoći Gračanica navodi da su u protekla 24 sata pregledali 151 pacijenta, 18 pacijenata bilo je sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 20 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 6 pacijenata. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima, na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužve na našim ulaznim i izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljavina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Ukoliko putujete, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju i naravno informišite se o stanju na cestama prije polaska na vaš put. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće, temperature će ići čak do 39 stepeni Celzijevih. Ukoliko izlazite vani, ne zaboravite zaštitu za vaše oči, kožu, ne zaboravite i bocu vode da se možete dovoljno hidrirati tokom dana, a najbolje je da sve vaše obaveze završite u ovim ranim jutarnjim satima koji su još uvijek svježi i prijatni za boravak na otvorenom, a nakon toga povucite se u prijatnu hladovinu. Svakako budite uz program Radio Gračanice, mi nastavljamo sa muzikom, a u 7.30 poslušajte rubriku Aktuelno. Vijesti su u 8.00.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Asiba Šarić Nuri.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Šaljimo vam pozdrave iz redakcije informativnog programa Radio Gračanice. U rubrici Aktuelno ovoga jutra, 10. augusta, govorimo o novostima koje stižu iz javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Naime, ova zdravstvena ustanova objavila je obavještenje o javnoj nabavci za izvođenje radova na izgradnji Centra za radiološku dijagnostiku, bolničke apoteke i hematološku biohemijskog laboratorija. Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 842.735 konvertibilnih maraka, a rok za izvođenje radova je 180 dana. Riječ je o otvorenom postupku javne nabavke, a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 23. septembar tekuće godine, dok je krajnji rok za dostavljanje ponuda 24. septembar. Otvaranje ponuda bit će objavljeno istog dana u 11 sati u prostorijama javne zdravstvene ustanove Opća bolnica dr. Mustafa Beganović Gračanica. Javna nabavka objavljena je na portalu javnih nabavki ein.gov.aktuelno. Idemo na kratak predah u rubrici Aktuelno, a potom se vraćamo sa aktuelnostima.

0: nazad nakon kratkog predaha. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite rubriku Aktuelno. Kolege su u subotu posjetile udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama Futura iz Gračanice. Razlog posjete je realizacija projekta zajedno sa nevladinom organizacijom Centar za obrazovanje, razvoj i afirmaciju NVO Seura Gračanica. O čemu se radi, za Radio Gračanicu kazala je predsjednica organizacije Lutvija Čolo.
1: I nevladna organizacija Seura danas u saradnji sa ovim udruženjem ima namjeru da realizuje projekat zajedno za eko budućnost uz financijsku podršku grada Gračanica. U sklopu ovog projekta mi ćemo organizovati dosta interaktivnih radionica, a tema je reciklažom do promjene.
2: Ovo je početak danas projekta.
1: Jeste, ovo je početak projekta. Aktivnosti ima dosta, radionica dosta. Između naše dvije radionice, oni imaju svoje radionice na kojima će nastaviti raditi ovo što mi uradimo danas. Sije, ćemo sjeme saditi, biljke u reciklažni materijal od plastike najviše i tako, a to uglavnom su ljekovite i začinske biljke koje će oni, ako Bog da, plasirati 2. decembra povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Ovo su velike radionice, se radi o uzgajanju biljaka i ono što nam je posebno lijepo i drago, to što će ti učesnici, članovi Future, sami to sve raditi i posijati i održavati i zalijevati i prezentovati kad bude trebalo.
0: Pisani izvještaj sa fotografijama sa ovog događaja možete pogledati na

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
2: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U Foči je jučer obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Iz udruženja porodica žrtava Foča 92-95. kažu kako je ubijeno 3000 njihovih srodnika, a za posmrtnim ostacima njih 615 još se traga. Za njihove duše jučer su u Drinu sa Karlovog mosta, koji se nalazi preko puta KPD-a Foča, spuštene ruže. Kao i prethodnih, tako i ove godine, nije bilo obraćanja na obilježavanju godišnjice zločina. U Sapni je premijerno prikazan dokumentarni film Sapna između Čekića i Nakovnja, ratni put 206. Viteške ratne brigade Zvornik, autora Avde Huseinovića. Film donosi svjedočenja i priče o ljudima koji su tokom rata branili ovaj prostor, ali i o vremenu u kojem je Sapna, okružena neprijateljskim snagama, postala simbol otpora i opstanka. Gradačac će od 13. do 15. augusta biti domaćin 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, poznatijeg kao Sajam šljive, na kojem se očekuje učešće oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Ovogodišnja manifestacija prvi put će biti organizovana u trodnevnom formatu, a glavni sajamski sadržaj biće smješteni u sportskoj dvorani Skenderija. U Gradačac će stići proizvođači, priređivači, poslovni partneri i posjetioci iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Sajam će biti otvoren svečanom ceremonijom, nakon koje je za večernji sate najavljen koncert Mirse Selimovića, kao i tradicionalni vatromet. Nakon oporavka od povrede i osvojene nove titule prvakinje Bosne i Hercegovine u maratonu, ujedno 22. u karijeri, Leila Njemčević nastupila je na prestižnoj utrci u Švedskoj. Ova utrka nezvanično nosi epitet skandinavskog prvenstva, a godinama unazad na ovoj zahtjevnoj stazi nastupaju najbolji biciklisti i biciklistkinje svijeta. Na utrci dugoj 95 km najbolja BH biciklistkinja zauzela je četvrto mjesto. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

0: Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu do 24, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Posljednjih mjeseci reprezentativci Bosne i Hercegovine mnogima su bili inspiracija, mnogi su snimili pjesme, mnogi su pravili video kolaže, a neki su slikali portrete. Reprezentativci su bili inspiracija i našoj sugrađanki Elmi Šerbečić, koja ima talenat za slikanje i već dugi niz godina objavljuje svoje slike na društvenim mrežama. Elma je moja današnja gošća. Iskoristila je svoj kratak godišnji odmor i boravak u našoj Gračanici kako bi gostovala kod nas u studiju. Elma, dobar dan, dobro nam došla i hvala na odvojenom vremenu.
3: Dobar dan vašim slušateljima, hvala na pozivu da gostujem u emisiji. Drago mi što sam tu.
2: Evo Elma, malo prije sam te pitala koliko već dugo nisi u Gračanici, koliko si na drugoj adresi?
3: Zadnje 4 godine živim u Njemačkoj, tačnije u Fuldi. To.
2: Kada se javila tvoja ljubav prema slikanju? Bilo je to davno, sigurno još u srednjoj školi.
3: Pa još i u osnovnoj školi, ono, djeca pokazuju interesovanje za crtanje. Recimo, moja velika ljubav je bila i crtanje, bojenje, granje s bojama, a i matematika također. A u srednjoj školi je to malo krenulo više, odnosno više sam interesovanja pokazala.

0: vezano za crtanje. Mogu da ispričam interesantnu situaciju vezano za to crtanje. Imala sam referat iz bosanskog jezika i književnosti kod moje drage razredne Hajrunise Mujić, kojom ovom prilikom pozdravljam puno, na temu Miloš Crnjanski, pisac. Ja sam odradila taj referat i htjela sam da učinim malo zanimljivim, te sam nacrtala portret. I onda je ona svaki naredni čas tražila da ja nacrtam novog pisa, pjesnika i bosansko-hercegovačkog, tako da je crtala sam i Selmovića i Isaka i tako, razne te pise, pjesnike. I nisam znala šta će da radi sa tim portretima. Međutim, jedan dan kad sam došla na čas, vidjela sam sve radove uokvirene u učionci bosanskog jezika. I on se i dan danas nalazi u gimnaziji učionci.
1: Evo, baš sam htjela da kažem, zanimljivo bi bilo sada otići, pogledati sve te portrete sa ove vremenske distance.
0: Ja sam baš kontaktirala pedagogicu gimnazije i ona mi je rekla da i dalje se neki radovi nalaze učionci. Što mi je veoma drago.
1: Lijepo. Imaš urođeni talenat za slikanje. Da li si s godinama radila na tehnici? Da li si išla na neke kurseve da poboljšaš tehniku?
0: Pa iskreno nisam. Ja sam tu više onako samo ukasam. To volim da kažem. Uvijek naglasim da nisam nigdje ni učila, nisam išla na neke kurseve ili nisam završila, pošto sam studirala nakon gimnazije. Studirala sam građevinski fakultet u Tuzli. I onda sam se, imala sam tu puno obaveza, tako da nisam puno radila na tom talentu, mada sam to volila uvijek da mi to bude neka, da odmorim dušu uz crtanje, jer to me stvarno opušta i volim da crtam. I tokom fakulteta nisam toliko puno crtala, pa sam poslije nastala da radim sa akrilnim bojama, više sam radila, portrete nisam. Nisam nekih 15 godina sigurno crtala portrete. Prošle godine u novembru sam počela opet da to radim.
1: Evo, Elma, kazala si da si napravila jednu pauzu kada je riječ o slikanju, posvetila se i porodici i majčinstvu i karijeri, pretpostavljam. Ko je bio prvi koga si naslikala nakon te pauze?
0: Pa nakon pauze prvo nacrtala sam prvo rahmetli Ninu, očevu majku. Ta sam naručila sebi sad taj potreban materijal koji sam u tom trenutku smatrala da mi je potreban, olovke i papir, blok, i nacrtala sam rahmetli Ninu. I taj stvarno slika, taj portret što sam uradila, dosta lijepih komentara je dobio, pošto ja to uvijek postavim na društvenim mrežama i pratim malo reakciju. I to mi je dalo podsticaj da dalje nastavim raditi portrete. A od poznatih osoba prvo sam nastala Slađanu Mandić. Ona baš, hajde, mnogima nije možda ni poznata toliko, ali htjela sam da nastavim neku žensku osobu s plavom kosom. I onda sam tako kontala koga bi mogla i nju sam izabrala. I poslala sam joj taj rad na Instagramu, pošto ona vodi taj svoj profil, i poslala sam joj tu sliku i ona je reagovala, baš joj svidjelo joj se, i ona je to podijelila i tako mi je malo i algoritam na Instagramu proradio.
1: Podigla
0: i mnogi se javljali i oduševili tim mojim radovima. I ona je naručila mi porodični portret da je nacrtam i to je bila prva narudžba.
1: Lijepo, baš sam htjela da te pitam da li tvoje slikanje ostaje u vidu tvog hobija, ličnog zadovoljstva i lične satisfakcije, ili ima narudžbi, ima prodaje, ima li nešto više od evo tvog ličnog zadovoljstva koje
0: imaš? Pa u početku je bilo ovo da radim za svoju dušu, eto, jer to i stvarno volim. I a poslije eto bilo je tih nekih narudžbi, kako i portreta običnih, dječjih, ili jedan portret ili porodični portret, i čovjek je potrebno malo i zaradi da bi mogao da uloži u taj materijal što čime crta i tako.
1: Ko je bio prvi fudbaler kojeg si naslikala?
0: Prvo sam nastala našeg Džeku i taj portret dosta dobrih komentara i reakcija od publike, od ljudi koji to prati moj rad dobio, i onda sam nastala Esmira Bedaktarevića i tako već.
1: Ali bio je jedan fudbaler prije reprezentativaca?
0: Tako je, to je bio moj sin. I njega sam prvog nastala i poslije njega sam dobila isto narudžbu za dječje portrete, jer on uvijek roditelji želi da imaju uspomenu, recimo uspomena iz vrtića, pa ima se fotografija i onda želi da nacrta se to da imaju za uspomenu. Tako da sam crtala i dječje portrete.
1: Da, naslikani portreti ipak imaju neko posebno mjesto, bez obzira na današnju tehnologiju i fotografije različitih rezolucija, ipak naslikani portret je nešto što ima dubok trag i emocije.
0: Jeste, upratila sam da ljudi voli da gledaju proces rada. Recimo, kad prezentujem neki portret, ja uvijek napravim neki video, ali da bude, da snimam rad, proces rada, recimo od neke osnovne skice pa do sitnih detalja.

0: I to mnogo pomaže, jer su mnogi ljudi znali da kažu, ma ovo je možda onaj urađeno pomoću programa, pošto sad ima i ta umjetna inteligencija i tako, ali evo imam dokaze da je ipak to ručni rad.
1: Da, kada je riječ o procesu slikanja, koliko on traje? Na ubrzanim videima mi to vidimo sve onako do minutu, međutim koliko cijeli taj proces traje od skice? Da li je i tvoje raspoloženje u tom momentu slikanja važno?
0: Pa ja sam uvijek raspoložena da crtam stvarno i to me ono odmori od tih nekih svakodnevnih svakodnevnice. Ali sam proces to uvijek zanima ljude koliko traje. Pretežno, na primjer, treba mi minimalno 10 sati, a recimo znalo mi je za neke portrete gdje ima više detalja, jer ja to uvijek detaljno radim, potrebno mi je 30 sati. Recimo, prvi portret koji sam radila isto tako malo zahtjevnije je bio od Ine Merlina i to sam crtala 30 sati radi njegove košulje, ima tih detalja, mm-hmm. Ja to uvijek u detalj crtam, tako da ne samo lice detaljno, mm-hmm. nego i odjeću i tako.
1: Zanimljivo je kada si počela da slikaš portrete reprezentativaca da ti se javila i majka jednog reprezentativca.
0: Pa jeste, crtala sam portret od Esmira Barektarevića i postavila sam proces rada, a već sam počela neki drugi rad da radim. I pošto sam postavila to na Instagramu, javljaju mi se često tako ljudi, pogotovo ako mi se neko javi vezano za neki rad, ja onda odgovorim ili se zahvalim ili nešto prokomentarišemo. I jedan profil, ja nisam ni obraćala pažnju, baš piše mi kao nek sljedeći bude Alaj Begović. A ja onako odmah usput šaljem sliku da sam počela taj rad. I onda ona meni kaže, hvala, pozdrav od njegove mami. I to mi je bilo baš interesantno, pošto mi se javila, eto, njegova majka. I poslije i on to podijelio i lajku tamo tu sliku. Mislim, to uvijek, pogotovo ova djeca prati futbaleri, znaš, da oni to proprate ili dadnu neku reakciju na radu.
1: Lijepo. Osim portreta, portreti kao portreti nisu tvoja jedina ljubav kad je riječ o slikarstvu. Voliš da koristiš i različite tehnike i druge vrste slika.
0: Prije nego što ću malo intenzivnije raditi sa portretima, sa grafitnim, pošto crtam grafitnim olovkama i ugljenom, radila sam i sa akrilnim bojama. Recimo, uljane boje nisam nikad koristila, ali akrilne boje njih sam pretežno koristila prije i radila sam apstraktnije slike, recimo, i tako. Imala sam i tu narudžbi neki i tako. Mislim, to je stvarno velika moja ljubav i ja to volim da radim.
1: Koliko ti je slikanje značilo u ono vrijeme kada si promijenila adresu, promijenila mjesto boravka, otišla iz Gračanice, otišla u tuđinu? Da li si i tada pronalazila vremena za slikanje i da li ti je to bio neki vid razonode i olakšica na navikavanje na cijeli taj proces?
0: Uvijek čovjek kad promijeniš adresu, kad promijeniš samo grad, mnogo utiče na našu i psihu i na nas, a pogotovo kada promijeniš državu, odnosno i jezik i sve na novo, tako da meni je slikanje dosta pomoglo u tome svemu. I ono, kada čovjek ima neke te probleme ili razmišlja kako će nešto ili šta, ne znam, uvijek nekako nešto što voliš da radiš, to kad te opusti i onda je drugačije doživljavaš, mnogo mi je pomoglo.
1: Spomenula si na početku da ti je i matematika bila velika ljubav i to je zanimljivo. Obično kome ide matematika ne ide mu umjetnost, kome ide umjetnost ne ide mu baš matematika. Kako je to napravilo spoj kod tebe? Kako danas, gdje je danas Elma građevinarka?
0: Pa dobro, ja sam... Matematika mi je stvarno velika ljubav, recimo jezici to manje više, ali stvarno matematiku sam uvijek volila i završila sam građevinski fakultet i radim u toj struci tamo u Njemačkoj, a ne znam, uopšte tako kažu, kod mene ide matematika, ne ide slikanje, ali eto, nekako sam ja to našla spoj, jer ipak građevina ima u sebi dio i matematike, mislim veći dio matematike, ali ima i crtanje. Mada sam ja uvijek htjela da studiram arhitekturu, to mi je nekako bilo približnije onom što bi ja voljela da radim, ali ipak su me putevi odveli na građevinu.
1: I dobro se snalaziš.
0: Pa dobro.
1: Kakve su reakcije tvojih bližih, tvojih pratitelja na mrežama?
0: Pa kad sam počela to da taj prvi portret kad sam odradila i tu je bilo veliki broj komentara i stvarno pozitivnih. I to mi je nekako dalo poticaj da ja nastavim da to radim, jer kao eto, vidjela sam, ide mi to. Mada, nekad davno sam u stvari radila portret, jedan momak me zamolio da

0: kada je riječ o portretima, slikanje autoportreta?
1: Da, to planiram u narednom periodu. Nastaću svoj portret i pošto pritažno radim ove, kažu, realistične portrete, a to je kao hiperrealizam, gdje će svaki detalj da vidi, ne znam, svaka pora. Tu je potrebno dosta i vremena i strpljenja, ali mislim da ja to mogu.
0: Da li je tvoj sin naslijedio talenat za slikanje?
1: Pa voli on da crta i stvarno vidim da ima za to, što se kaže, šlifa, ima ruku za to i nadam se da će i onda crta.
0: Evo, kada ti se javi neko i naruči portret i kada te pita kad će biti gotov, šta kažeš?
1: Pa zavisi da li u tom trenutku imam neku već narudžbu, da li radim. Pretežno mi je potrebno par dana, jer ja to ne crtam, da sad sjednem i da odradim taj dan i gotovo. Nego ja svaki dan po 2-3 sata ili ako imam vremena, sat vremena, da radim i tako eto. Nekad je potrebno malo više da se sačeka, ali treba se javiti na vrijeme.
0: Ljeto i ovi ljetni mjeseci su mjeseci kada nam se dijaspora vraća, a posjećuje Bosnu i Hercegovinu. Kako ti isplaniraš svoje vrijeme, koliko često dolaziš u Gračanicu i evo koliko se život u Njemačkoj razlikuje od života u Bosni i Hercegovini?
1: Pa nekako kad ovdje dođemo, mi dolazimo na odmor i onda uvijek je čovjeku lijepo da posjeti svoj rodni kraj ili gdje je odrastao, pošto ja nisam baš rodom iz Gračanice, ja sam rodom iz Bijeljine, ali ovdje sam provela svoje djetinjstvo i svoje najljepše dane, tako da teško je to malo sve isplanirati, ali ja recimo dolazim 3 puta u godini i što se tiče života, ovdje i tamo, ne znam, da kažem, evo već ovdje sam na odmoru, pa ne mogu da sad, nekako tamo imam svoj taj tempo, svoj ritam, trenutno idem na kurs, učim dalje jezik, tako da dijete u školu, muž na posao, ja nekako to sebi sve iskombinujem, tako da...
0: Uhvatila si ritam života i tamo i ovamo, tako da nemaš nekih prigovora.
1: Da, da, tako je.
0: Lijepo, ja ti, Alma, želim sretan i ugodan ostatak godišnjeg odmora koji imaš i hvala ti što si nas posjetila, hvala što si odvojila vrijeme za naš radio i naravno veselimo se i narednom gostovanju kada ćemo možda najaviti i neku tvoju izložbu.
1: Hvala puno vama na pozivu, bila sam iznenađena što ste me pozvali u emisiju, nadam se to da će biti nekad možda izložba i ako ne bude možemo na društvenim mrežama da pratimo.
0: Svakako da ćemo te pratiti i preporučiti našim pratiteljima na našim društvenim mrežama da zaprate tvoj rad. Moja gošća u proteklim minutama bila je naša talentovana sugrađanka Elma Šerbečić, trenutno na adresi u Njemačkoj, koja ima izuzetan talent za slikanje. Vama preporučujemo da posjetite njene profile. Evo, Elma, kako se zoveš na Facebooku?
1: Pa na Facebooku, Elma Šerbečić, dovoljno na Facebooku da me zaprate tamo i ja znam svom profilu, to postavljam. Razmišljala sam da strancu, imala sam neku strancu gdje sam postavljala, ali nekada na mom profilu, pa ko vidi, vidi.
0: Hvala još jednom na gostovanju, a vama poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radio Gračanice. Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Panel Laminat Centar Gračanica.
7: Godine vaših povjerenja za trajne podne podloge.
6: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
7: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
6: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
7: Kutne i prelazne lajsne. Profil.

0: Reklame koje se slušaju.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
2: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U Foči je jučer obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Iz udruženja porodica žrtava Foča 92-95. kažu kako je ubijeno 3000 njihovih srodnika, a za posmrtnim ostacima njih 615 još se traga. Za njihove duše jučer su u Drinu sa Karlovog mosta, koji se nalazi preko puta KPD-a Foča, spuštene ruže. Kao i prethodnih, tako i ove godine, nije bilo obraćanja na obilježavanju godišnjice zločina. U Sapni je premijerno prikazan dokumentarni film Sapna između Čekića i Nakovnja, ratni put 206. Viteške ratne brigade Zvornik, autora Avde Huseinovića. Film donosi svjedočenja i priče o ljudima koji su tokom rata branili ovaj prostor, ali i o vremenu u kojem je Sapna, okružena neprijateljskim snagama, postala simbol otpora i opstanka. Gradačac će od 13. do 15. augusta biti domaćin 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, poznatijeg kao Sajam šljive, na kojem se očekuje učešće oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Ovogodišnja manifestacija prvi put će biti organizovana u trodnevnom formatu, a glavni sajamski sadržaj biće smješteni u sportskoj dvorani Skenderija. U Gradačac će stići proizvođači, priređivači, poslovni partneri i posjetioci iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Sajam će biti otvoren svečanom ceremonijom, nakon koje je za večernji sate najavljen koncert Mirse Selimovića, kao i tradicionalni vatromet. Nakon oporavka od povrede i osvojene nove titule prvakinje Bosne i Hercegovine u maratonu, ujedno 22. u karijeri, Leila Njemčević nastupila je na prestižnoj utrci u Švedskoj. Ova utrka nezvanično nosi epitet skandinavskog prvenstva, a godinama unazad na ovoj zahtjevnoj stazi nastupaju najbolji biciklisti i biciklistkinje svijeta. Na utrci dugo je 95 km najbolja BH biciklistkinja zauzela je četvrto mjesto. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

9:15, dobar vam dan, želimo iz studija i režije Radio Gračanice. Ponedjeljak je 10. august, sa vama su Irfan i Hasiba. Pregled servisnih informacija donosimo u narednim minutama. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 2 puta, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, a dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su 9 osoba zadobilo povrede, dakle 4 nezgode bile su sa povrijeđenim licima. U 2 saobraćajne nesreće pričinjena je materijalna šteta, a 6 događaja svrstano je pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da je u danima vikenda evidentirano 9 događaja svrstanih pod ostalo, a zabilježene su i 2 saobraćajne nesreće. 1 saobraćajna nezgoda dogodila se kod puta za terme. U ovoj nesreći povrijeđeno je 5 lica koji su zadobili lakše tjelesne povrede, a 1 lice lišeno je slobode zbog prisustva preko 2 promila alkohola u krvi prilikom upravljanja automobilom. U 2. saobraćajnoj nesreći 3 osobe zadobile su lakše tjelesne povrede. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica jučer je imala protivpožarnu intervenciju u Doborovcima gdje je gorio automobil. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 151 pregled. 18 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje je zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 20 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 6 pacijenata. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 2 puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U ovim nezgodama 9 osoba zadobilo je povrede. Dobili smo izvještaj iz opće bolnice Gračanica u kome navode da su u danima vikenda pregledali 204 pacijenta. 16 pacijenata zadržano je na daljem liječenju. U gračaničkom porodilištu rođen je jedan dječak.

Čestitamo sretnim roditeljima, a dječaku želimo sve najljepše u životu. U UKC Tuzla upućena su dva pacijenta. Temperatura u Gračanici trenutno 24 stepena Celzijeva, vedro je, vrijeme sunčano, jutro su 8 sati, najniža temperatura bila je na Sokocu 13 stepeni Celzijevih, dok je najtoplije bilo u Mostaru 27 stepeni. Danas će preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevne temperature do 39 stepeni Celzijevih. Za danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za područje cijele Bosne i Hercegovine. U Hercegovini te na krajnjem sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature od 38 do 41 stepen, što odgovara vrijednostima crvenog nivoa upozorenja, a u većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom između 33 i 37, odnosno u granicama narandžastog nivoa upozorenja. Biometeorološke prilike nepovoljne su uslijed ponovnog porasta temperatura zraka. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura. Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporuka je izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkog napora, laganija prehrana i redovna hidratacija. Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela, duga su zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Za Gračanicu danas nema najavljenih radarskih kontrola, a mi iz Radio Gračanice želimo sretan put i ugodnu vožnju svima vama koji putujete danas, bilo da vozite na dužim ili kraćim relacijama.

9:25, nastavljamo druženje sa vama uz najavu sadržaja u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Večeras će u Narodnoj biblioteci dr. Mustafa Kamarić Gračanica od 18 sati biti upriličena promocija knjige autora Admira Mešanovića Vječni susret. Napominjemo da je ovo drugi roman gračaničkog autora koji je, on je inače prošle godine objavio i promovisao roman Stijene. Kada je riječ o manifestaciji Ljetne večeri pod lipama Gračanice, ona se nastavlja i sutra kada će na rukometnom igralištu od 20 sati biti upriličena centralna smotra folklora. Inače, ranije ova smotra folklora trebala biti u okviru manifestacije Dani Gračanice, ali je zbog vremenskih prilika otkazana i pomjerena za ljetne večeri. Od 12. do 14. augusta na rukometnom igralištu bit će odigran malo nogometni rukometni turnir mjesnih zajednica. 13. augusta, dakle u četvrtak od 19 sati u Dershani Medrese bit će upriličena književna večer na kojoj će svoje knjige predstaviti Hafiz Admir i Irma Husić. Biće ovo prilika da nabavite do sada objavljene romane, bajke, zbirke poezije, ali i prilika da nabavite nove naslove koji su tek nedavno izašli iz štampe. Inače, Irma Husić, autorica je čije se knjige rado čitaju u Gračanici, čije su knjige dostupne i u Narodnoj biblioteci gdje ih možete posuditi za čitanje, a inače Irma će po četvrti put gostovati u našem gradu. Što se tiče Gračanice, gračaničkih umjetnika i umjetnica, drago nam je što će naše kaligrafkinje Zana Tahirović i Hajrija Rešidbegović imati svoju izložbu kaligrafskih radova u Gradačcu, i to povodom obilježavanja 200 godina Husejnije džamije u Gradačcu. Naime, Mežlis islamske zajednice Gradačac u saradnji sa Preporodom organizuje izložbu kaligrafskih radova kojom se kroz ljepotu islamske kaligrafije odaje počast bogatoj, duhovnoj i kulturnoj baštini džamije Husejnije. Izložba će biti održana u srijedu 12. augusta sa početkom od 19:30 u sali Preporoda u Gradačcu. A na izložbi će svoje radove predstaviti tri autorice koje će posjetiocima približiti umjetnost islamske kaligrafije kao spoj duhovnosti, ljepote i umjetničkog izraza. Nakon svečanog otvorenja posjetioci će imati priliku razgledati izložbu, razgovarati sa autoricama o njihovom radu i inspiraciji. Svi su naravno pozvani da budu dio ove večeri i da zajedno obilježe jubilej 200 godina Husejnije džamije u Gradačcu. Dakle, kaligrafske radove u Gradačcu

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: onda rade?
1: Sigurno.
0: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
0: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propaganda.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne i vojne invalide, obitelji poginulih branitelja te nositelje ratnih odličja za juli 2026. godine u ukupnom iznosu od 33,5 miliona konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 29,8 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je s Federalnog ministarstva financija. Nevladina organizacija Centar za obrazovanje, razvoj i afirmaciju NVOC Ora Gračanica u suradnji sa Udruženjem roditelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju Futura realizuje ekološki projekat Zajedno za eko budućnost i financijsku podršku grada Gračanice. U okviru projekta u subotu je prostorijama Udruženja Futura održana interaktivna radionica reciklažom do promjene i sijanje i sadnja ljekovitog i začinskog bilja. Učesnici su od plastičnog otpada izrađivali saksije u koje su potom sadili različite vrste ljekovitog i začinskog bilja. Kroz kreativni rad, pjesmu, interaktivne vježbe, radionica imala za cilj razvijanje ekološke svijesti, odgovornosti i inkluzije osjetljivih i ranjivih kategorija društva. Aktivnosti će biti nastavljene do decembra kada je planirano predstavljanje eko kutka i radova članova Future povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Kako je saopšteno iz šahovskog kluba Gračanica na dva uzastopna međunarodna turnira u Hrvatskoj, Gračanlija Muhamed Šišić pokazuje klasu i osvojio drugo mjesto, oba puta sa istim brojem bodova kao prvoplasirani. Prošle nedjelje drugo mjesto pripalo mu je zbog slabijeg Buholca iza Ivora Osmanagića uz pola boda prednosti ispred velemajstora Milana Vukića, a ove nedjelje ponovo isti scenarij, izjednačen na vrhu sa velemajstorom Milanom Vukićem te bola boda ispod trećeplasiranog MK Lukasa Jurakića. Pripreme federalnih prvoligaša stigle su do samog kraja, a generalnu probu pred početak nove sezone u Gračanici odigrali su Bratstvo i Sloboda. Na stadionu Luke domaće Bratstvo slavilo je minimalnu pobjedu rezultatom 1-0. Jedini pogodak na susretu je postigao Husein Bašić. Za Bratstvo je bila posljedna pripremna utakmica pred start nove sezone Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Gračaničko Bratstvo u prvom kolu u petak na stadionu Luke dočekuje Posušje, a susret počinje u 17 sati. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme sa temperaturama od 30 do 36 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Jezerovski. Vijesti.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Znate li šta je zapravo mača i zašto je toliko popularna? Ako posljednjih godina pratite gastro trendove na društvenim mrežama, teško da niste primijetili intenzivno zeleni napitak koji se sve češće pojavljuje u šoljicama, čašama, desertima i sladoledima. Riječ je o mači, posebnoj vrsti zelenog čaja koja je od tradicionalnog japanskog napitka postala globalni trend. Mača se danas najčešće priprema kao topli ili hladni napitak, često uz dodatak mlijeka kada je poznata kao mača latte. Ipak, iza atraktivne zelene boje krije se mnogo duža priča. Za razliku od klasičnog zelenog čaja, kod kojeg se listovi potope u vodu, a zatim uklanjaju, mača se proizvodi od listova čaja koji se melju u veoma fini prah. Taj prah se zatim miješa sa vodom, što znači da se kod pripreme konzumira cijeli samljeveni list. Mača se tradicionalno vezuje za Japan i japansku kulturu čaja, a način njene proizvodnje prilično je specifičan. Biljka se prije berbe određeno vrijeme štiti od direktne sunčeve svjetlosti, nakon čega slijede obrada i mljevenje listova. Upravo zbog načina uzgoja i proizvodnje, postoje velike razlike u kvalitetu, okusu, boji i cijeni različitih vrsta mače. Iako ovaj čaj ima dugu tradiciju, njegova današnja popularnost u velikoj je mjeri povezana s modernom kulturom kafića i društvenim mrežama. Prepoznatljiva zelena boja čini maču posebno atraktivnom za fotografije i videosnimke, pa se posljednjih godina često pojavljuje na Instagramu i TikToku. Osim tradicionalne pripreme s vodom, danas se mogu pronaći brojne moderne verzije. Mača se miješa sa običnim ili biljnim mlijekom, poslužuje hladna sledom, a koristi se i kao sastojak u kolačima, kremama, sladoledima i drugim desertima. Za dio ljudi postala je i alternativa jutarnjoj kafi. Iako je mnogi doživljavaju kao potpuno drugačiji napitak od kafe, važno je znati da mača također prirodno sadrži kofein. Sadrži i L-teanin, aminokiselinu, karakterističnu za čaj. Upravo kombinacija različitih sastojaka jedan je od razloga zbog kojih je mača posljednjih godina privukla pažnju ljudi koji žele promijeniti svoje svakodnevne navike vezane za kafu i čaj. Ipak, maču ne treba posmatrati kao neki čudotvorni napitak. Kao i kod drugih namirnica i pića, važni su količina, kvalitet proizvoda i ukupne prehrambene navike. Jedna od stvari koju novi ljubitelji ovog napitka brzo primijete jeste da se mača može značajno razlikovati od proizvoda do proizvoda. Kod kvalitetnije mače boja je obično izraženija, a okus kompleksniji. Osim karakteristične blage gorčine i biljnih aroma, mogu se osjetiti i nježnije slatkaste te umami note. Kod proizvoda slabijeg kvaliteta često dominiraju gorčina i izražen travnat okus. Zato sama intenzivno zelena boja napitka ne mora nužno biti dokaz njegove kvalitete. Mača je dobar primjer kako tradicionalna namirnica može dobiti potpuno novi život zahvaljujući modernoj gastronomiji i društvenim mrežama. Nekada prvenstveno

tradicionalno vezana za japansku ceremoniju čaja, danas se pojavljuje u najrazličitijim kombinacijama, od jednostavne šoljice čaja do late napitaka i raskošnih deserta. Hoće li postati jednako uobičajena kao kafa ili će s vremenom izgubiti dio dosadašnje popularnosti, tek ćemo vidjeti.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318.

0: Amor u Fisu. Novi utak za ugodan trenutak.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36. Na jugu do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Panel, laminat, centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel, laminat, centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne i vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za juli 2026. u ukupnom iznosu od 33,6 miliona konvertibilnih maraka. Također osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina, odnosno tuđe njege i pomoći, kao i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 29,8 miliona KM. Nalozi za isplatu invalidnina za ove kategorije upućeni su prema bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva financija. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i 6 su noć proveli u jami Raspotoće, a danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata, potvrdio je Federalnoj novinskoj agenciji predsjednik sindikalne podružnice Raspotoće Bahrudin Čoloman. Stanje je nepromjenjivo, u jami je ostalo 9 kolega plus predsjednik Neđa Duraković koji stalno obilazi. Svi se oni barem fizički osjećaju dobro. Pratimo stanje kako bismo reagovali, jer su najvažnije njihovo zdravlje i život, kazao je Čoloman. Podsjećamo, zeničkim rudarima duguju se plaće za mjesec maj i juni, a na naplatu brzo stiže i plaća za juli. Rudari za prekid protesta u jami traži pisane garancije i termin izgleda. U srpskom naselju Ilička jutro se dogodila pucnjava u kojoj jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. Policija je na terenu, a uviđaj je u toku. Incident se dogodio nešto posle 6 sati jutro su ulici Mihajla Pupina. Prema nezvaničnim informacijama ranjen je muškarac inicijala Mđ. Prema saznanjima RTV Hit Brčko, napad se dogodio u neposrednoj blizini porodične kuće i ranjene osobe. Dvojica muškaraca koji su se navodno dovezli na motociklima presreli su Mđ i u njegovom pravcu ispalili oko 5 metaka. Nakon završenog svjetskog fudbalskog prvenstva i kraće pauze od reprezentativnih nastupa, narednog mjeseca počinje novo izdanje UEFA Lige Nacija. Bosna i Hercegovina nastupit će u Ligi B, a za protivnike će imati selekciju Poljske, Rumunije i Švedske. Nova sezona donosi značajnu promjenu u reprezentativnom fudbalu, a septembarski i oktobarski prozor odlazi u historiju. Oni su spojeni u jedan, te će reprezentacija u ovom periodu odigrati čak 4 utakmice. Naša selekcija već sredinom narednog mjeseca će se okupiti pred početak novog izdanja Lige Nacija, a odigrat će 4 susreta u 11 dana. Izabranici Sergija Barbareza nastupit će u Ligi B sa Poljskom, Švedskom i Rumunijom, sa kojima će odigrati po 2 utakmice kod kuće i na strani, nakon čega će biti poznato i iz kojih šešira ćemo dočekati ždrijeb kvalifikacija za Euro koji se igra 2028. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, a tako će biti i ostatku dana sa temperaturama od 30 do 36 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

0: Na, potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za...

0: Očišćavanje klima.
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko. Propaganda.
5: Borba. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19. Na jugu 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36. Na jugu do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šontić.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: U studiju Suaida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Zenički rudari nastavljaju protest u jami Raspotočje. Ističe rok za isplatu otpremnina koji je menadžmentu Nove Željezare Zenica dao sindikat. Aktivni su požari kod Gacka i Konjica. Rusija i Ukrajina razmjenjuju vatru, desetine je poginulih i ranjenih na obje strane. I danas sunčano i vruće sa temperaturama do 39 stepeni. Rudari mrkog uglja Zenica nastavljaju protest u Raspotočju.

0: potočio. U jami je ostalo 9 rudara, a danas bi im se mogli priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata iz Zenice, ukoliko se do 15 sati nešto ne promijeni. Zeničkim rudarima nisu isplaćene plate za maj i jun koje su im bile obećane još prošlog mjeseca. Rudari su u stalnom kontaktu sa nadležnim entitetskim ministarstvom, potvrdio je za naš radio sekretar odbora sindikata rudnika Zenica Alija Selman.
1: Bilo je nekih prijedloga koji nisu bili prihvatljivi, tako da su ovi dole rigorozno odbili, znači njihov stav je da neće izaći dok god ne dobiju neki pismeni trag kada će biti isplata maj, juni i juli. Jutro sam dobio informaciju da će oni mi slučaj poslali zahtjev ministarstvo da se oglasi do 15 časova da bi se ova agonija prekinula i dobili smo potvrdu da će do 15 časova ministarstvo se oglasiti. Upućen je zahtjev direktoru rudnika da pripremi izvještaj o potrebama rudnika za maj, juni i juli. Fizički su zbrinuti tako da koliko to može u jami biti, najsigurnije su mjesto u jami, recimo. Znači, nikad oni u jami nisu sigurni, ali eto, tako je. Psihičko stanje rudara je promjenjivo, znači nisu svi istog mentalnog zdravlja, to imaju ljudi koji su stariji i ovako, i tako da i polako danak neizlaženja uzima svoje, ali još uvijek su sposobni da rasuđivaju i tako.
2: Danas ističe rok koji je glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica dao menadžmentu da svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla isplati otpremnine, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, sutra biti održani protest ispred upravne zgrade kompanije, nakon što je većinski vlasnik odbio dva modela federalne vlade za očuvanje integralne proizvodnje. Sve je izvjesni stečaj. Bez posla bi moglo ostati oko 1500 radnika.
0: I dalje su aktivni požari na više lokacija širom Hercegovine. Iako je vatrena stihija u Gacku i Konjicu stavljena pod kontrolu, i dalje su sve raspoložive snage na terenu. Stanovništvo i stambeni objekti nisu ugroženi, govori komandant teritorijalne vatrogasne jedinice Gacko, Žarko Rudović.
3: Požar je zahvatio 15 hektara stare i niskog rastinja. Ekipe su na terenu, požar izbio juče u poslijepodnevnim časovima. Ono što možemo sad reći da je požar aktivan, ali je pod kontrolom. Bilo je ugrožena visita borova šuma, južni dio požarnog fronta je ugašen, zaštićena je elektronaponska mreža. Trenutno radimo na sanaciji sjevernog kraka požara koji ide prema selu Sprilje.
2: Vlada Republike Srpske obezbijedila je 3,95 miliona maraka za subvencioniranje 60% cijene novih traktora za 84 poljoprivrednika. Među korisnicima je 55 mladih poljoprivrednika do 40 godina, 23 višečlane porodice i 6 diplomiranih inženjera poljoprivrede. Agencije prenose da platforma za dostavu Glovo od danas prestaje raditi u Bosni i Hercegovini, pa korisnici više neće moći naručivati hranu, namirnice i druge proizvode putem ove aplikacije. Odluku o povlačenju obrazložili su promjenom poslovne strategije i namjerom da resurse i investicije usmjere na atraktivnija tržišta.
0: Najmanje 13 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Nižnjekamsk u Tatarstanu, a među ubijenima je jedno dijete. U tom gradu meta je bila i rafinerija nafte. Prethodno je Rusija bombardovala ukrajinski grad Sumi, gdje je poginulo najmanje 10 ljudi. Napadi su posljednjih dana intenzivirani, a nijedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Meta ukrajinskih napada dronovima bio je grad Nižnjekamsk u ruskom Tatarstanu, oko 1000 km od ukrajinske granice, koja povećava napade duboko unutar ruske teritorije. U napadu je poginulo 13 ljudi i proglašen je dan žalosti. Snimljen je i dim iz tamošnje rafinerije Taneko. Ukrajina je intenzivirala napade na energetske objekte kako bi poljuljala financijske sposobnosti Rusije za ratovanje, a izvode i napade na Krim da bi ovu teritoriju pod ruskom kontrolom učinili neupotrebljivom za baziranje ruskih snaga. Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi.
5: Rezultati prve faze koja još nije završena i rezultati specijalne operacije na Krimu već imaju svoje efekte i posljedice. Ako analizirate barem 5 najnovijih masovnih raketnih napada na Ukrajinu, vidjet ćete samo izolirane slučajeve

0: lansiranje rakete s poluotoka tijekom napada.
1: Odnomomentnom uzalpi raketa.
2: Rusija ne smanjuje intenzitet napada na Ukrajinu, koja u nedostatku na oružanje za sistem Patriot nema metodu da odvrati napade balističkim projektilima. U ruskom napadu na Sumi povrijeđeno je 10 ljudi, a stambene zgrade, vozila i nestambeni prostori su pogođeni u najnovijim ofanzivama. Zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Mihail Galužin izjavio je da Rusija neće pristati na zamrzavanje rata ako se ne riješe, kako ih je nazvao, temeljni uzroci sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Američki predsjednik Donald Trump kaže da Sjedinjene Države povremeno razgovaraju s Iranom i prate rast ekonomskog pritiska na Teheran, dok Iran upozorava da će odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Izrael Katz odobrili su početak obnove južnog dijela Gaze. Na jugozapadu Francuske ponovo su se razbuktali požari koji ugrožavaju nekoliko gradova, a vlasti se pripremaju za moguću evakuaciju gotovo 200.000 ljudi. Širom Južne Europe, posebno u Španiji i Francuskoj, vatrogasci se već sedmicama bore s požarima koji su uništili stotine hiljada hektara rastinja. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnom dijelu zemlje zbog razornog tajfuna. Snažno nevrijeme je u potpunosti zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu počela je prodaja ulaznica za sve projekcije 32. Sarajevo Film Festivala. Filmski kritičari ocjenjuju da ovogodišnji program potvrđuje kontinuitet kvaliteta po kojem je ovaj festival prepoznatljiv, posebno kada je riječ o regionalnoj kinematografiji. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Neum 34 stepena, Mostar 33, Široki Brijeg i Trebinje 32, Bijeljina, Brčko i Doboj 31, Tuzla 30, Banja Luka, Konjici, Zenica 29, Srebrenica 28, Sarajevo 27 stepeni. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na dionici magistralne ceste M17 Bradina Mostar. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Samir Husejnović.
4: Talas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

12 sati, 23 minuta, otvoreni i zabavni program, podnevski dio programa, Irfan i Kenan sa vama. Želimo vam dobar dan, dobrodošlicu na 87,6 i 95 MHz. U nastavku kratke informacije o vremenskoj prognozi, stanje na cestama, kratko to da prođemo. Trenutna temperatura u Gračanici 31 stepen Celzijevih. Danas sunčano vrijeme i veoma toplo, naravno vruće, temperature u rasponu od 30 do 36 stepeni Celzijevi. Stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Početak je nove radne sedmice, pa je pojačana frekvencija na prilazima većim gradskim centrima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Brčko. Na graničnom prijelazu Ivanica duge su kolone vozila na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prijelazima Hum, Deleuša i Zupci. Večeras promocija knjige u Narodnoj biblioteci dr. Mustafa Kamarić u 18 sati. Autor Admir Mešanović, knjiga Vječni susret, moderator Senada Letić, Kada ljubav i sadašnjost i dotakne doba kralja tvrtka, stoji u najavi. Pa evo, poziv svima vama ljubiteljima pisani riječi da dođu večeras u biblioteku u Bosanskom kulturnom centru i prisustuju promociji knjige gračaničkog autora Admira Mešanovića. Slušamo muziku, ostanite sa nama, nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Ekonomsko propaganda.

tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno,

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Danas od 18 sati u Narodnoj biblioteci dr. Mustafa Kamarić će biti održana promocija knjige Vječni susret gračaničkog autora Admira Mešanovića. Ispred Narodnog pozorišta Sarajevo postavljen je crveni tepić, čime su počele posljednje pripreme za 32. Sarajevo film festival. Festivalski trg danas je zasijao u potpuno novom ruhu, a posebnu pažnju privukao je svečano postavljeni bosanski crveni čilim. Među gostima festivala koji će prošetati crvenim tepihom bit će Woody Harrelson, Emily Watson, Pavel Pavlikovski, Diego Luna, Rodrigo Sorogoyen, Asghar Farhadi, Celine Sciamma i mnogi drugi. Ovogodišnje 32. izdanje Sarajevo film festival trajaće od 14. do 21. augusta, a otvorit će ga film Očevina, novo ostvarenje Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog. Povodom obilježavanje 200. godina Husejnije džamije u Gradačcu, Mežlis islamske zajednice i Gradačac, u saradnji sa Preporod Gradačac organizira izložbu kaligrafskih radova, kojom se kroz ljepotu islamske kaligrafije odaje počast bogatoj duhovnoj i kulturnoj baštini džamije Husejnije. Izloža će biti održana u srijedu 12. augusta sa početkom u 19 sati i 30 minuta u sali Preporoda u Gradačcu. Svoje radove će, pored Anele Nezić iz Gradačca, predstaviti i naše dvije sugrađanke Zana Tahirović i Hajrija Reštvigović. Francuski reprezentativac Lukas Digne kompletirao je veliki transfer iz engleske Aston Villa u redove aktualnog prvaka Evrope Paris Saint-Germain. Iskusni lijevi bek stavio je potpis na trogodišnji ugovor, a njegov povratak na Park Prinčeva realizovan je nakon što je PSG odlučio aktivirati otkupnu klauzulu u iznosu od 8,5 milijuna funti. Danas sunčano u Bosni i Hercegovini sa temperaturama do 36 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
0: Slušate Radio Gračanica.

0: jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja,
1: Tomi.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Zabavni program, 13 sati 31 minuta, bomba sa otoka. Jeff Bezos postaje suvlasnik Liverpoola, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Jeff Bezos, vlasnik Amazona, uskoro bi trebao postati jedan od vlasnika Liverpoola, engleskog nogometnog velikana, objavio je danas Sky Sports. Glasine o tome pokrenute su prije nekoliko sedmica, ali danas Sky Sports donosi ekskluzivnu informaciju da je dogovor o kupovini trećine vlasničkog udjela u Liverpoolu nadomak realizacije. Bezos će trećinu dionica Liverpoola kupiti zajedno sa suosnivačem Facebooka Eduardom Saverinom, a većinski vlasnik kluba Anfielda Fairway Sport Group će tu transakciju potvrditi već ove sedmice. Glavni vlasnik Redsa John Henry potvrdio je 2023. da klub traži vanjska ulaganja, a naknadno je postignut dogovor s globalnom sportskom investicijskom

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun živi bolje svaki dan.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Danas od 18 sati u Narodnoj biblioteci dr. Mustafa Kamarić će biti održana promocija knjige Vječni susret gračaničkog autora Admira Mešanovića. Ispred Narodnog pozorišta Sarajevo postavljen je crveni tepih, čime su počele posljednje pripreme za 32. Sarajevo film festival. Festivalski trg danas je zasijao u potpuno novom ruhu, a posebnu pažnju privukao je svečano postavljeni bosanski crveni ćilim. Među gostima festivala koji će prošetati crvenim tepihom bit će Woody Harrelson, Emily Watson, Pavel Pavlikovski, Diego Luna, Rodrigo Sorogoyen, Asghar Farhadi, Celine Sciamma i mnogi drugi. Ovogodišnje 32. izdanje Sarajevo film festival trajaće od 14. do 21. augusta, a otvorit će ga film Očevina, novo ostvarenje Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog. Povodom obilježavanje 200. godina Husejnije džamije u Gradačcu, Mežlis islamski, kojom se kroz ljepotu islamske kaligrafije odaje počast bogatoj duhovnoj i kulturnoj baštini džamije Husejnije. Izložba će biti održana u srijedu 12. augusta sa početkom u 19 sati i 30 minuta u sali preporoda u Gradačcu. Svoje radove će, pored Anele Nezić iz Gradačca, predstaviti i naše dvije sugrađanke Zana Tahirović i Hajrija Reštvigović. Francuski reprezentativac Lukas Digne kompletirao je veliki transfer iz engleske Aston Villa u redove aktualnog prvaka Europe Paris Saint-Germain. Iskusni lijevi bek stavio je potpis na trogodišnji ugovor, a njegov povratak na Park Prinčeva realizovan je nakon što je PSG odlučio aktivirati otkupnu klauzulu u iznosu od 8,5 milijuna funti. Danas sunčano u Bosni i Hercegovini sa temperaturama do 36 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izarovski. Vijesti.

Slušali smo pjesmu Idi, SMS, nastavljamo dalje govoriti o frontmenu Samiru Mujagiću. Godine 1999. u Sarajevu pokreće svoj studio Azra, a sljedeće godine nastaje ideja o osnivanju grupe SMS. Muzika kojom se tada predstavio publici imala je dosta uspjeha kod mlađe populacije, jer je bila moderna, dinamična i urbana. Mujagić tada postaje kantautor u čijem studiju Azra nastaju veliki hitovi. Kao kompozitor i tekstopisac, izvođač, aranžer i producent od 2002. do 2010. izdao je 4 studijska albuma, od čega jedan kompilacijski. Dobitnik je nekoliko nagrada, kao što su Davorin, muzički Oscar i druge. Kao frontman grupe SMS održao je više od 150 koncerata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. A mi u nastavku slušamo pjesmu Do bola.

Nakon pjesme Do bola vraćamo se u priču o Samiru Mujagiću, u frontmenu grupe SMS. Prvi studijski album objavljen je krajem 2002. ima 10 pjesama, od kojih su tri postale hitovi na radijskim i TV stanicama širom regije, kao Idi, Dao bih ti sve i Do tebe mi je stalo. Na albumu se našao i remix pjesme Dao bih ti sve, instrumental pjesme Bez riječi. Izdavači su bili MP Music i ZAM. Muziku su napisali Mujagić, zatim Damir Aslanagić, Amos Alibegović, Armin Šaković, dok je produkcijski dio radio Mujagić. Sniman je u studiju Azra. Drugi studijski album, Više od igre, izašao je 2006. u izdanju Hayat Production. Ima 9 pjesama, među kojima su se izdvojili hitovi Dobrodošla tugo, Do bola, Kako mi nedostaješ i Za koga ove suze padaju. Na albumu je akustična verzija pjesme Do bola, snimljena samo na klaviru. Na albumu su radili Mujagić i Mahir Sarihođić, a sniman je u studijima Azra i Longplay u Sarajevu. Nakon uspjeha koji je postigao sa prethodna dva albuma, 2007. izdaje svoj prvi kompilacijski album Dobrodošla tugo, a na albumu je kompilirano 14 pjesama, a izašao je Hit Records. A mi u nastavku slušamo pjesmu Dobrodošla tugo.

I evo za kraj priče o Samirovu Mujagiću i bendu SMS, da kažemo, album Sve što imam objavljen je 2010. a izdavač je bio Hayat Produkcija. Ima 9 pjesama, od kojih možemo izdvojiti Dva svijeta, Kad ljubav nije suđena i Ko je kriv. Na albumu su radili Mujagić i Sarihođić, sniman je 2009. i 10. u studijima Azra i Longplay. Kao vrhunac karijeri, Mujagić je organizovao svoj prvi i posljednji solistički koncert 19. marta 2011. u Domu mladih u Sarajevu, gdje ujedno obilježio 10 godina djelovanja. Nedugo nakon toga povlačio se sam muzičke scene. Sarađivao je sa brojnim pjevačima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, među njima su bili Dino Merlin, Hari Vršanović, Halid Bešlić, Selma Bajrami i drugi. I za kraj slušamo pjesmu Dva svijeta.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve bau Hyperlink, on ti to riješi za dan dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis, pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom. Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko. Propaganda.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno
0: radio Gračanica.

Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: ćeš. Takvo je mjesto sigurno.
1: Obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
2: Zagrli.
1: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina Ragusa 400 grama Marko i 10, sir Paladin Gauda jedame 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65, instant kava Baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobar dan. U nastavku našeg programa govorimo o ovom sušnom periodu, stanju na izvorištima i racionalnoj potrošnji vode u Gračanici. Moj gost i sagovornik je Jasmin Mulavdić, tehnički direktor u javnom preduzeću Vodovodi kanalizacija Gračanica. Gospodine Mulavdiću, dobar vam dan, dobrodošli u naš program.
3: Dobar dan, bolje vas našli i dobar dan svim našim slušalcima.
2: Evo za sam početak da nam kažete kakvo je to trenutno stanje na izvorištima.
3: Pa ovako, možemo generalno reći da izvorišta su prirodna izvorišta, razdvojit ćemo prirodna izvorišta i bušene bunare. Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, iz bušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
2: Znači, evidentirana je povećana potrošnja vode? Drastična povećana potrošnja?
3: Evidentirana, sad to drastično, to se može gledati više aspekata. Recimo, neka vikend naselja i područje gdje su bazeni za kupanje i tako dalje stvaraju nam značajne probleme, obzirom da usred punjenja tih bazena dolazi do pada pritiska i ugrožavanja drugih korisnika na sistemu. I to je onaj problem, prvo voda iz sistema nije za korištenje, znači u glavnom oni svi vlasnici bazena bi trebali tražiti alternativna rješenja za punjenje svojih bazena, jer voda iz sistema nije predviđena za to, pogotovo za bazene koji su velikih dimenzija i ogromni kubikaže, a onda samim tim kada oni pune te rezerva bazene ugrožavaju svoje susjede i komšije.
2: Da li kontrolišete na koji način su korisnici punili bazene?
3: Pa mi imamo mjerenja na cijelom sistemu. Mi znamo u svakom trenutku gdje je povećana potrošnja, gdje se troši, gdje su ekstremne potrošnje, a uvijek takva situacija se zabilježi na našim mjerenjima.
2: Da li ste izdali možda neku sankciju, kaznu?
3: Pa mi svakodnevno putem naših dispečera upozoravamo da se to ne čini. Ove godine smo sa manje apela išli prema potrošačima potrošnju neracionalnu, kao što je zaljevanje bašti, pločnika, bazeni i tako dalje. Nažalost, tu se desi neke situacije u kojim onda se pravi rezerve, pa se ta voda baca, onda ljudi koriste kako bi rekao, vodu u nekomercijalni svrhu, odnosno boljevanje onaj bašta i pločnika, naš apel ne urodi plodom vrlo često. Tako da koristimo živu riječ na terenu.
2: Da li ovaj sušni period ugrozio stabilno vodosnabdijevanje pitkom vodom na području našeg grada?
3: Ovako,

0: Sušni period se dešava svakog ljeta, znači nije on novina ni ovog, i uvijek se za njega pripremate, onaj, tako isto tako i mi. Ovo je malo jedan duži period nekih zaista toplih dana gdje je potrošnja značajno odskače od normalnog i relativno stanje na izvorištima je po našim procjenama, barem za sada, dobro, tako da ćemo ovaj period prevazići, ali moram naglasiti da kada se govori o vodosnabdijevanju, ljeto nije glavni kako bi rekao, problem u obezbeđenju vodosnabdijevanja. Vrlo često se desi da sušni period produži se do decembra mjeseca. I ako se potroše zalihe, da li podzemnih izvorišta i tako dalje, onda možemo imati u jesen ili zimu onaj otežano snabdijevanje. Što ovako građani počesto ne razumiju, ali mi čuvajući vodu i ljeti obezbeđujemo sebi sigurno snabdijevanje. Znači, jesen nije garant da će doći do nekih padavina.
1: Ako sam vas na samom početku dobro razumjela, kazali ste bušeni bunari su u ovom periodu najveći spas za nas.
0: Pa da, dominantna količina vode mi sad koristimo iz bušenih bunara.
1: I koliko imamo bušenih bunara?
0: Pa imamo 4 koja mi koristimo s tim.
1: Imate li informaciju kakva je situacija u mjesnim zajednicama sa područja našeg grada? Ili možda u kojoj mjesnoj zajednici je najkritičnije?
0: Pa i ono što ja znam, trenutno mislim da je u posljednjih nekoliko godina na području mnogih mjesnih zajednica napravljeno puno po pitanju uvođenja dodatnih količina vode u sistem. Tako da situacija po meni nije tako loša, ali negdje se dešavaju možda i zbog tehničkih problema i u mjesnim zajednicama koji ovise o prirodnim izvorištima, možda imaju više problema. Tamo gdje su uvedeni stabilni bušeni bunari u sistem, znači stabilnog kapaciteta, tamo vjerovatno ne dolazi do problema. Nisu sve mjesne zajednice još adekvatno riješene. Mislim, radi se u mnogim, imam informacije da se u mnogim još uvijek radi. Tako da mislim da se generalno vodosnabdijevanje na području naših mjesnih zajednica poboljšava svake godine.
1: S obzirom da se i za naredni period prognozira sušno i toplo vrijeme, možemo li očekivati određene redukcije?
0: Gdje?
1: U Gračanici.
0: U Gračanici, sad sam rekao, u ovom periodu ljetnom ne, ali onaj jesen, šta će donijeti, znači mislim generalno ne možemo, nećemo očekivati. Mi nismo imali redukcije 30 godina, 22 godine, pardon. Prošlih sušnih godina smo radili malo regulaciju pritiska umanjenjem i tako dalje, znači nije bilo klasičnih redukcija, tako da ne očekuje se ove godine vjerovatno po tom pitanju ništa. Samo nije to znak da ne moramo i dalje štediti i da čuvamo ovo ovaj resurs koji imamo, jer kažemo kroz vrijeme se može svašta nešto dogoditi, tako da bi trebalo to preduprijediti.
1: Šta građani mogu učiniti i da li je potrebno promijeniti navike o dosadašnjoj potrošnji vode?
0: Pa, apsolutno, to se stalno ponavlja. Mislim, generalno, mi evo možemo malo i širu sliku posmatrati ovih događaja. Mislim da je srednja Europa sad najproblematičnija. Možda smo mi u ovaj južni dio Europe imali malo više sreće sa ovom periodu zima jesen, zima proljeće, pa smo možda povoljnije situacije. Naše rijeke nisu na tim minimuma kakve su u srednjoj Europi, kao što su Dunav, Drava i tako dalje. Tako da, slušajući te priče, mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
1: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
0: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje. Ovdje bi još jednu stvar napomenuo, a to su klimatske promjene koje nažalost,

0: Kost značajno utiču na i na izvorište, na stabilnost snabdijevanja. Znači, promijenio se ciklus padavina. Znači, sve ćemo češće imati situacije kada će dolaziti do ekstremnih padavina. Znači, oni bujični voda koje količinski na zemljište donesu puno vode, ali su to bujični tokovi koji ne doprinose punjenju podzemlja. Nažalost, taj proces je dobro primjetan i to ono što je problem kod vodosnabdijevanja. Znači, polako prolazi vrijeme onih dugotrajnih kiša, snjegova, više snjegova tokom godine koji su velikih visina, tako da to postepeno topljenje obezbjeduje podzemlje. Nažalost, svjedoci smo promjene režima i klimatskih promjena kada dolazi do sve višeg oticanja vode, a ne infiltracije.
1: Možemo li ovaj naš razgovor i završiti uz poruku koristimo vodu odgovorno?
0: Apsolutno.
1: Gospodine Mulavdiću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala i vama.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Jasmin Mulavdić, tehnički direktor u javnom preduzeću Vodovodi i kanalizacija Gračnica. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dejić. Do slušanja.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vredi.
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
4: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Vaš i naš.
0: Najdraži radio.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
3: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile 10. august. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata koje je podnijelo 36 političkih stranaka i koalicija. Prva rata stipendija studentima iz reda boračke populacije našeg kantona isplaćena je danas na žiro račune korisnika koji su zaključili ugovore o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu. U našoj informativnoj emisiji govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Sagovornik Jasmin Molabdić, tehnički direktor javnog preduzeća Vodovodi kanalizacija Gračanica. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za juli ove godine. Kolega Kenan Mehić donosi priču o aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobrovci. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdato za utorak 11. august od 12 do 16 sati. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije od 17 sati.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodnost.

0: i okoliš. Recikliraj.
1: Ekonomsko propagandno borbo.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije Vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata. Prva rata stipendije studentima iz reda boračke populacije našeg kantona isplaćena je danas. Danas govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide. Kolega Kenan Mehić priprema priču o aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobrovci. Sutra narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature od 12 do 16 sati.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata koje je podnijelo 36 političkih stranaka i koalicija. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopćeno je da će ovjera kandidatske liste biti javno objavljena do 20. augusta u dnevnim novinama, službenim glasilima, kao i na zvaničnoj internet stranici komisije. Prva rata stipendija studentima iz reda boračke populacije našeg kantona isplaćena je danas na žiro račune korisnika koji su zaključili ugovore o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu. Kada je riječ o učenicima iz reda boračke populacije, njihove stipendije bit će isplaćene nakon što nadležne općinske i gradske službe potpišu i dostave ugovore, kazali su iz resornog ministarstva.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece u novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske udžbenike, govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u vladi TK.
2: Distribucija udžbenika ide po planu. Najznačajniji dio udžbenika od prvog do petog razreda je već distribuiran u škole. Želim radi javnosti, prije svega radi roditelja i učenika, da kažem da smo mi naučili iz grešaka od prošle godine. Želimo prezentirati da smo nabavili od prvog do petog u potpunosti nove udžbenike, radne udžbenike i radne sveske. On će čekati naše mališane, naše učenike prvog razreda kada dođu prvi dan i dobit će ih, škole će to pripremiti i imat će u potpunosti nove udžbenike za rad. 6. do 9. mi smo nabavili 50% udžbenika, a ostalih 50% su udžbenici koji su dobro očuvani, a korišteni su prošle godine. Mi ne možemo uvijek nabaviti sve udžbenike, moramo voditi računa i o resursima, tako da one udžbenike koji su dobri, koji su dobro očuvani, mi čuvamo za naredne školske godine. Primjer radi, čitanka za 9. razred je nova, a matematika je korištena. Kada uporedimo ova dva udžbenika, vidimo da je matematika i dalje kvalitetna. Ona situacija od prošle godine se ove godine neće ponoviti, a to je da učenici dobiju radne udžbenike ispisane, oni će dobiti nove radne udžbenike i radne sveske od prvog do petog razreda su nove. Našim učenicima želim puno uspjeha u novoj školskoj godini.
1: Za informativni program našeg radija govorio Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u vladi TK.
0: Info 5.
1: U nastavku naše informativne emisije govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Istašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Jasmin Mulavdić, tehnički direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica.
3: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, iz bušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike

0: su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
1: S obzirom da se u narednom periodu prognozira toplo vrijeme, za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Gražanici. Mulabdić, tehnički direktor.
0: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
1: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
0: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje.
1: Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.
2: Info 5.
1: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za juli ove godine u iznosu od oko 33 miliona konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, i invalidnina za civilne žrtve rata. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobarovci. Prilog pripremio Kenan Mehić.
3: U Doborovcima je sinoć završeno 23. izdanje memorialnog futsal turnira Senat Korkutović Korkut i Adem Huskanović Kruško. Ovogodišnji turnir, koji je od 1. do 9. augusta okupio veliki broj kvalitetnih futsal ekipa, ponudio je brojne zanimljive i neizvjesne utakmice, a posebno uzbudljiva bila je završnica pred velikim brojem ljubitelja futsala. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je ekipa Asas Jape Zagreb, koja je u završnici bila bolja u izvođenju penala od ekipe Korekt Bau Velenje. Rezultat regularnog toka glasio je 4-4. Nastupile su 92 ekipe iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Govori Muhamed Džafić, organizator memorijala Korkut i Kruško.
4: Vidite ovoliki narod, ovoliku publiku, ljudi koji žive, puca. Inače, na našoj opštini je se to od uvijek vodilo i gajilo. Mi smo težili to podići na neki veći nivo. I evo, hvala Bogu, uspjeli smo. A možemo reći, ta jedan fenomen zajedništva sugrađana, recimo Doborovaca koji rade pripreme i mjesecima prije samog turnira, i onda ti 9 dana turnira koji traje, podrška grada je zadnjih godina je porasla, mjesne zajednice je konstantna u posljednjih 10 godina, tako privrednika isto, svaki turnir sve više i više raste, prepoznali su tu važnost ovog turnira. Mi smo uvijek govorili, ovo nije turnir Doborovaca, ovo je turnir cijelog našeg grada, naše opštine, tako da su oni to na taj način prepoznali i tako nas i podržali. Mi imamo to isto udruženje Emanet, koje čini dosta članova, i onda i oni imaju neke te svoje ideje koje mi onda dogovaramo, se usuglašavamo, ono, i na kraju izaberemo najbolje zajedničko rješenje, i nama je svima u cilju da turnir bude svake godine što veći i veći. Evo.
3: Jasmin Rakić, futsaler prvaka Asas Jape.
5: Počeo bih da se zahvalim organizatorima, ovoj divnoj publici, ovakvom ambijentu, ovakvim ekipama, mnogim reprezentativcima na ovom turniru koji su učestvovali. Ipak mi smo osvojili i ove godine ovaj turnir, kao što smo i prošle godine. Nadam se da ćemo i sljedeće godine doći i osvojiti treći put godinu iza reda i ostaviti prelazni par kod nas. Ključni uspjeh, pa velika

0: sloga i kad igram u napad, igramo s viškom, uvijek u polju je, ako ste gledali, golman koji igra s nama, a kad se branimo imamo tu ekipu koja igra defanzivu i stalno se mijenjamo. Kad mi igramo u napadu, mi igramo s viškom, kad se branimo imamo ove momke koji su mnogo spremniji i to je veliki uspjeh.
1: Podršku održavanju turnira i ove godine pružio je grad Gračanica. Završnici memorijala prisustvovao je i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, koji je govorio o značaju ovakvih sportskih događaja za grad i njegove mjesne zajednice.
2: Pa evo, stvarno turnir koji definitivno može biti primjer svima i pa vrlo vjerovatno je cijeloj BiH, ako ne i šire, možda čak i u regiji. Čestitke zaista domaćinima, svim momcima koji vrijedno prethodnih desetak dana i turnira koliko traje sve u svim kategorijama, ali to dugo traje pripreme i sve, tako da stvarno grad kao grad će uvijek biti tu da podrži ovaj turnir koji je definitivno jako velika promocija samog grada. Jer vidimo ekipe koje dolaze iz Slovenije, ekipe iz regiona, tako da stvarno čestitam im, odlična atmosfera, jako puno ljudi, nešto što jednostavno treba, evo i Gračanci i Doborovcima i svim ostalim mjestima.
1: Memorijal Korkut i Kruško tako je još jednom spojio sport, druženje i sjećanje na Senada Korkutovića Korkuta i Adema Huskanovića Krušku. A Doborovci su tokom 9 dana bili mjesto okupljanja brojnih fudbalera i ljubitelja ovog sporta.
3: Info 5.
4: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdato za sutra, 11. august, u vremenskom periodu od 12 do 16 sati.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 28, Sokolac 29, Livno Srebrenica 32, Sarajevo Zvornik 33, Tuzla 34, Bijeljina Sanske most Trebinje, Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor 36 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 34 stepena.
3: Info 5.
4: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, 10. augustovsko izdanje. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju.

standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima

ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Nastani!

0: koje se slušaju.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Ekonomsko.
1: Propagandne.
0: Borbe.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Slušali smo pjesmu Idi, SMS, nastavljamo dalje govoriti o frontmenu sa Amirom Ujagiću. Godine 1999. u Sarajevu pokreće svoj studio Azra, a sljedeće godine nastaje ideja o osnivanju grupe SMS. Muzika kojom se tada predstavio publici imala je dosta uspjeha kod mlađe populacije, jer je bila moderna, dinamična i urbana. Mujagić tada postaje kantautor u čijem studiju Azra nastaju veliki hitovi. Kao kompozitor i tekstopisac, izvođač, aranžer i producent od 2002. do 2010. izdao je 4 studijska albuma, od čega jedan kompilacijski. Dobitnik je nekoliko nagrada, kao što su Davorin, muzički Oscar i drugi. Kao frontman grupe SMS održao je više od 150 koncerata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. A mi u nastavku slušamo pjesmu Do bola.

Nakon pjesme Do bola vraćamo se u priču o Samiru Mujagiću, u frontmenu grupe SMS. Prvi studijski album objavljen je krajem 2002. ima 10 pjesama, od kojih su tri postale hitovi na radijskim i TV stanicama širom regije, kao Idi, Dao bih ti sve i Do tebe mi je stalo. Na albumu se našao i remix pjesme Dao bih ti sve, instrumental pjesme Bez riječi. Izdavači su bili MP Music i ZAM. Muziku su napisali Mujagić, zatim Damir Arslanagić, Amos Alibegović, Armin Šaković, dok je produkcijski dio radio Mujagić. Sniman je u studiju Azra. Drugi studijski album, Više od igre, izašao je 2006. u izdanju Hayat Production. Ima 9 pjesama, među kojima su se izdvojili hitovi Dobrodošla tugo, Do bola, Kako mi nedostaješ i Za koga ove suze padaju. Na albumu je akustična verzija pjesme Do bola, snimljena samo na klaviru. Na albumu su radili Mujagić i Mahir Sarihođić, a sniman je u studijima Azra i Longplay u Sarajevu. Nakon uspjeha koji je postigao sa prethodna dva albuma, 2007. izdaje svoj prvi kompilacijski album Dobrodošla tugo, a na albumu je kompilirano 14 pjesama, a izašao je Hit Records. A mi u nastavku slušamo pjesmu Dobrodošla tugo.

I evo za kraj priče o Samiru Mujagiću i bendu SMS, da kažemo, album Sve što imam objavljen je 2010. a izdavač je bio Hayat Produkcija. Ima 9 pjesama, od kojih možemo izdvojiti Dva svijeta, Kad ljubav nije suđena i Ko je kriv. Na albumu su radili Mujagić i Sarihođić, sniman je 2009. i 10. u studijima Azra i Long Play. Kao vrhunac karijeri, Mujagić je organizovao svoj prvi i posljednji solistički koncert 19. marta 2011. u Domu mladih u Sarajevu, gdje je ujedno obilježio 10 godina djelovanja. Nedugo nakon toga povlači se sam muzičke scene. Sarađivao je sa brojnim pjevačima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, među njima su bili Dino Merlin, Hari Vršanović, Halid Bešlić, Selma Bajrami i drugi. I za kraj slušamo pjesmu Dva svijeta.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Niste s nami. Obrazovni program.
1: Znate li šta je zapravo mača i zašto je toliko popularna? Ako posljednjih godina pratite gastro trendove na društvenim mrežama, teško da niste primijetili intenzivno zeleni napitak koji se sve češće pojavljuje u šoljicama, kašama, desertima i sladoledima. Riječ je o mači, posebnoj vrsti zelenog čaja koja je od tradicionalnog japanskog napitka postala globalni trend. Mača se danas najčešće priprema kao topli ili hladni napitak, često uz dodatak mlijeka kada je poznata kao mača latte. Ipak, iza atraktivne zelene boje krije se mnogo duža priča. Za razliku od klasičnog zelenog čaja, kod kojeg se listovi potope u vodu, a zatim uklanjaju, mača se proizvodi od listova čaja koji se melju u veoma fini prah. Taj prah se zatim miješa sa vodom, što znači da se kod pripreme konzumira cijeli samljeveni list. Mača se tradicionalno vezuje za Japan i japansku kulturu čaja, a način njene proizvodnje prilično je specifičan. Biljka se prije berbe određeno vrijeme štiti od direktne sunčeve svjetlosti, nakon čega slijede obrada i mljevenje listova. Upravo zbog načina uzgoja i proizvodnje postoje velike razlike u kvalitetu, okusu, boji i cijeni različitih vrsta mače. Iako ovaj čaj ima dugu tradiciju, njegova današnja popularnost u velikoj je mjeri povezana s modernom kulturom kafića i društvenim mrežama. Prepoznatljiva zelena boja čini maču posebno atraktivnom za fotografije i videosnimke, pa se posljednjih godina često pojavljuje na Instagramu i TikToku. Osim tradicionalne pripreme s vodom, danas se mogu

pronaći brojne moderne verzije. Mača se miješa sa običnim ili biljnim mlijekom, poslužuje hladna sledom, a koristi se i kao sastojak u kolačima, kremama, sladoledima i drugim desertima. Za dio ljudi postala je i alternativa jutarnjoj kafi.

proizvoda i ukupne prehrambene navike. Jedna od stvari koju novi ljubitelji ovog napitka brzo primijete jeste da se mača može značajno razlikovati od proizvoda do proizvoda. Kod kvalitetnije mače boja je obično izraženija, a okus kompleksniji. Osim karakteristične blage gorčine i biljnih aroma, mogu se osjetiti i nježnije slatkaste te umami note. Kod proizvoda slabijeg kvaliteta često dominiraju gorčina i izražen travnat okus. Zato sama intenzivno zelena boja napitka ne mora nužno biti dokaz njegove kvalitete. Mača je dobar primjer kako tradicionalna namirnica može dobiti potpuno novi život zahvaljujući modernoj gastronomiji i društvenim mrežama. Nekada prvenstveno vezana za japansku ceremoniju čaja, danas se pojavljuje u najrazličitijim kombinacijama, od jednostavne šoljice čaja do late napitaka i raskošnih deserta. Hoće li postati jednako uobičajena kao kafa ili će s vremenom izgubiti dio dosadašnje popularnosti? Tek ćemo vidjeti. Jedno je, međutim, zasigurno. Zeleni prah, koji je nekada bio poznat uglavnom ljubiteljima japanske kulture, danas je postao jedan od najprepoznatljivijih gastro trendova na svijetu. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. optikaustadić.com.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo

0: građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Ekonomsko propagandno borbo.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje ponedjeljak 10. august. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide u ukupnom iznosu od oko 33 miliona konvertibilnih maraka. Sa Jasminom Mulabdićem, tehničkim direktorom u javnom preduzeću vodovodi i kanalizacija Građanica, govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Vlada našeg kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola za informativni program našeg radija. Govorit će resorni ministar Ahmed Omerović. Za sutra je izdato narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature u vremenskom periodu od 12 do 16 sati. O ovim ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku.
1: Info 8.
3: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za juli ove godine u iznosu od oko 33 miliona konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, i invalidnina za civilne žrtve rata. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Izdašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Građanici. Jasmin Mulabdić, tehnički direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Građanica.
4: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, izbušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremena.

0: vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
1: S obzirom da se u narednom periodu prognozira toplo vrijeme, za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Gražanici. Mulabdić, tehnički direktor.
0: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
1: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
0: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje.
1: Iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.
2: Info 8.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata, koje je podnijelo 36 političkih stranaka i koalicija. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine saopćeno je da će ovjerene kandidatske liste biti javno objavljene do 20. augusta u dnevnim novinama, službenim glasilima, kao i na zvaničnoj internet stranici komisije. Prva rata stipendija studentima iz reda boračke populacije našeg kantona isplaćena je danas na žiro račune korisnika koji su zaključili ugovore o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu, kada je riječ o učenicima iz reda boračke populacije. Njihove stipendije bit će isplaćene nakon što nadležne općinske i gradske službe potpišu i dostave ugovore, kazali su iz resornog ministarstva.
2: Info 8.
1: Vlada našeg kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola. Za emisiju Info 8 govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u vladi TK.
3: Distribucija udžbenika ide po planu. Najznačajniji dio udžbenika od 1. do 5. razreda je već distribuiran u škole. Želim radi javnosti, prije svega radi roditelja i učenika, da kažem da smo mi naučili iz grešaka od prošle godine. Želimo prezentirati da smo nabavili od 1. do 5. u potpunosti nove udžbenike, radne udžbenike i radne sveske. On će čekati naše mališane, naše učenike prvog razreda, kada dođu prvi dan i dobit će ih, škole će to pripremiti i imat će u potpunosti nove udžbenike za rad. 6. do 9. mi smo nabavili 50% udžbenika, a ostalih 50% su udžbenici koji su dobro očuvani, a korišteni su prošle godine. Mi ne možemo uvijek nabaviti sve udžbenike, moramo voditi računa i o resursima, tako da one udžbenike koji su dobri, koji su dobro očuvani, mi čuvamo za naredne školske godine. Primjer radi, čitanka za 9. razred je nova, a matematika je korištena. Kada uporedimo ova dva udžbenika, vidimo da je matematika i dalje kvalitetna. Ona situacija od prošle godine se ove godine neće ponoviti, a to je da učenici dobiju radne udžbenike ispisane, oni će dobiti nove radne udžbenike i radne sveske od 1. do 5. razreda su nove. Našim učenicima želim puno uspjeha u novoj školskoj godini.
2: Info 8.
1: U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobrovci i o svemu će opširnije Kenan Mejić.
4: U Doborovcima je sinoć završeno 23. izdanje memorialnog futsal turnira Senat Korkutović Korkut i Adem Huskanović Kruško. Ovogodišnji turnir koji je od 1. do 9. augusta okupio veliki broj kvalitetnih futsal ekipa ponudio je brojne zanimljive i neizvjesne utakmice, a posebno uzbudljiva bila je završnica pred velikim brojem ljubitelja futsala. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je ekipa Asas Jape Zagreb, koja je u završnici bila bolja u izvođenju penala od ekipe Korekt Bau Velenje. Rezultat regularnog toka glasio je 4-4. Nastupile su 92 ekipe iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Govori Muhamed Džafić, organizator memorijala Korkut i Kruško.
5: Vidite ovoliki narod, ovoliku publiku, ljudi koji žive, puca. Inače, na našoj opštini je se to od uvijek vodilo i gajilo. Mi smo težili to podići na neki veći nivo. I evo, hvala

0: uspjeli smo. A možemo reći da jedan fenomen zajedništva sugrađana, recimo Doborovaca koji rade pripreme i mjesecima prije samog turnira i onda ti 9 dana turnira kako traje, podrška grada je zadnjih godina je porasla, mjesne zajednice je konstantna u posljednjih 10 godina, tako privrednika isto, svaki turnir sve više i više raste, prepoznali su tu važnost ovog turnira, jer mi smo uvijek govorili, ovo nije turnir Doborovaca, ovo je turnir cijelog našeg grada, naše opštine, tako da su oni to na taj način prepoznali i tako nas i podržali. Mi imamo to isto udruženje Emanet koje čini dosta članova i onda i oni imaju neke te svoje ideje koje mi sa onda dogovaramo, se usuglašavamo ono i na kraju izaberemo najbolje zajedničko rješenje i nama je svima u cilju da turnir bude svake godine što veći i veći. Evo.
1: Jasmin Rakić, futsalir prvaka, Asas Jape.
2: Počeo bi da se zahvalim organizatorima, ovoj divnoj publici, ovakvom ambijentu, ovakvim ekipama, mnogim reprezentativcima na ovom turniru koji su učestvovali. Ipak mi smo osvojili i ove godine ovaj turnir, kao što smo i prošle godine. Nadam se da ćemo i sljedeće godine doći i osvojiti 3. put godinu iza reda i ostaviti prijelazni par kod nas. Ključni uspjeh, pa velika sloga i kad igramo u napad, igramo s viškom, uvijek u polju je, ako ste gledali, golman koji igra s nama, a kad se branimo imamo tu ekipu koja igra defanzivu i stalno se mijenjamo. Kad mi igramo u napadu, mi igramo s viškom, kad se branimo imamo ove momke koji su mnogo spremniji i to je veliki uspjeh.
1: Podršku održavanju turnira i ove godine pružio je grad Gračanica. Završnici memorijala prisustvovao je i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, koji je govorio o značaju ovakvih sportskih događaja za grad i njegove mjesne zajednice.
3: Pa evo, stvarno turnir koji definitivno može biti primjer svima i pa vrlo vjerovatno je cijeloj BiH, ako ne i širi, možda čak i u regiji. Čestitke zaista domaćinima, svim momcima koji vrijedno prethodnih 10 dana i turnira koliko traje sve u svim kategorijama, ali to dugo traje pripreme i sve, tako da stvarno grad kao grad će uvijek biti tu da podrži ovaj turnir koji je definitivno jako velika promocija samog grada. Jer vidimo ekipe koje dolaze iz Slovenije, ekipe iz regiona, tako da stvarno čestitam im, odlična atmosfera, jako puno ljudi, nešto što jednostavno treba, evo i Gračanci i Doborovcima i svim ostalim reprezentacijama.
1: Memorijal Korkut i Kruško tako je još jednom spojio sport, druženje i sjećanje na Senada Korkutovića Korkuta i Adema Huskanovića Krušku. A Doborovci su tokom 9 dana bili mjesto okupljanja brojnih futsalera i ljubitelja ovog sporta.
4: Info 8.
5: Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdato za sutra, 11. august, u vremenu od 12 do 16 sati. Detaljnije o vremenu u nastavku.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka između 14 sati. Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 28, Sokolac 29, Livno Srebrenica 32, Sarajevo Zvornik 33, Tuzla 34, Bijeljina Sanske most Trebinje, Zenica 35, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor 36 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 34 stepena.
4: Info 8.
5: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje na 10. august. U proteklim informativnim minutama sa vama je bila ekipa u sastavu Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa. Emisiju je uredila i vodila Sadmira Dević. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.
7: Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Let's take that one there. Good job. I'll leave this one over here for you.

tako je, tako da zahvalim tebe koji je što ste nam dali.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Federalni dječji dodatak trenutno prima 97.575 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, a mjesečni iznos povećan je na 195 km. Prema najavama, do kraja 2026. godine pravo na ovu podršku trebalo bi ostvarivati više od 100.000 djece. Za ostale plate za rudare rudnika mrkog uglja Zenica bit će isplaćene nakon operativne aktivacije sredstava Svjetske banke, a za tu namjenu predviđeno oko 3 miliona konvertibilnih maraka saopćeno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Istovremeno, prema informacijama sindikata, 9 rudara i dalje se nalazi u jami Raspotoče, dok je 9 njihovih kolega zbog narušenog zdravstvenog stanja već izašlo iz jamskih prostorija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se precizira da maksimalni iznos podrške za projekte odobrene u okviru programa Evropske unije Kreativna Evropa može iznositi do 100.000 km. Odluka je donesena na 80. izvanrednoj telefonskoj sednici. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u utorak 11. augusta na području grada Gračanice u naseljima Soko i Srhatlije u vremenu od 8.30 do 15 sati. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa odredio igrače na koje računa u pripremnom periodu pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na spisku su Edin Natić, Amar Gegić, Darko Talić, Adnan Arslanagić, Mićo Milovanović, Havir Kastinada, Vojn Ilić, Eman Šertović, Edin Preldžić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gusić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza i Alija Islamović. Reprezentacija će se okupiti 12. augusta na Vlašiću, gdje počinje pripreme za dva snažna kvalifikacijska susreta. Zmajević je 28. augusta u Tuzli ugostiti Italiju, dok i 1. septembra očekuje gostovanje Litvani u Vilniusu. Đerđa, međutim, ni u ovom reprezentativnom terminu neće moći računati na Džanana Musu i Emira Sulejmanovića. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, a sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnje temperature od 16 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijevi. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić.
2: Vijesti.

0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem.

spend my time. 24 sata, svi 7 dana smo tu. Na vašoj strani, sa vama i uz vas. Malo pojače radio. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: časom izdanje ponedjeljak 10. august. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide u ukupnom iznosu od oko 33 miliona konvertibilnih maraka. Sa Jasminom Mulabdićem, tehničkim direktorom u javnom preduzeću vodovodi i kanalizacija Građanica, govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Vlada našeg kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola za informativni program našeg radija. Govorit će resorni ministar Ahmed Omerović. Za sutra je izdato narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature u vremenskom periodu od 12 do 16 sati. O ovim ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku.
1: Info 8.
0: Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nositelje ratnih priznanja za juli ove godine u iznosu od oko 33 miliona konvertibilnih maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, i invalidnina za civilne žrtve rata. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija. U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Izdašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Građanici. Jasmin Mulabdić, tehnički direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Građanica.
2: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, izbušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
0: S obzirom da se u narednom periodu prognozira toplo vrijeme, za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Građanici. Mulabdić, tehnički direktor.
2: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
0: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
2: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje.
0: Iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Građanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno.
1: Info 8.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata, koje je podnijelo 36 političkih stranaka i koalicija. Iz CIK-a Bosne i Hercegovine saopćeno je da će ovjerene kandidatske liste biti javno objavljene do 20. augusta u dnevnim novinama, službenim glasilima, kao i na zvaničnoj internet stranici komisije. Prva rata stipendija studentima iz reda boračke populacije našeg kantona isplaćena je danas na žiro račune korisnika koji su zaključili ugovore o stipendiranju za akademsku 2025-2026. godinu, kada je riječ o učenicima iz reda boračke populacije. Njihove stipendije bit će isplaćene nakon što nadležne općinske i gradske službe potpišu i dostave ugovore, kazali su iz resornog ministarstva.
1: Info 8.
0: Vlada našeg kantona osigurala je sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola. Za emisiju Info 8 govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja.

0: obrazovanja i nauke u vladi TK.
1: Distribucija udžbenika ide po planu. Najznačajniji dio udžbenika od 1. do 5. razreda je već distribuiran u škole. Želim radi javnosti, prije svega radi roditelja i učenika, da kažem da smo mi naučili iz grešaka od prošle godine. Želimo prezentirati da smo nabavili od 1. do 5. u potpunosti nove udžbenike, radne udžbenike i radne sveske. Oni će čekati naše mališane, naše učenike 1. razreda kada dođu prvi dan i dobit će ih, škole će to pripremiti i imat će u potpunosti nove udžbenike za rad. 6. do 9. mi smo nabavili 50% udžbenika, a ostalih 50% su udžbenici koji su dobro očuvani, a korišteni su prošle godine. Mi ne možemo uvijek nabaviti sve udžbenike, moramo voditi računa i o resursima, tako da one udžbenike koji su dobri, koji su dobro očuvani, mi čuvamo za naredne školske godine. Primjera radi, čitanka za 9. razred je nova, a matematika je korištena. Kada uporedimo ova dva udžbenika, vidimo da je matematika i dalje kvalitetna. Ona situacija od prošle godine se ove godine neće ponoviti, a to je da učenici dobiju radne udžbenike ispisane, oni će dobiti nove radne udžbenike i radne sveske od 1. do 5. razreda su nove. Našim učenicima želim puno uspjeha u novoj školskoj godini.
2: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima u mjesnoj zajednici Dobrovci, o svemu će opširnije Kenan Mejić.
3: U Doborovcima je sinoć završeno 23. izdanje memorialnog futsal turnira Senat Korkutović-Korkut i Adem Huskanović-Kruško. Ovogodišnji turnir koji je od 1. do 9. augusta okupio veliki broj kvalitetnih futsal ekipa, ponudio je brojne zanimljive i neizvjesne utakmice, a posebno uzbudljiva bila je završnica pred velikim brojem ljubitelja futsala. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je ekipa Asas Jape Zagreb, koja je u završnici bila bolja u izvođenju penala od ekipe Korekt Bau Velenje. Rezultat regularnog toka glasio je 4-4. Nastupile su 92 ekipe iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Govori Muhamed Džafić, organizator memorijala Korkut i Kruško.
4: Vidite ovoliki narod, ovoliku publiku, ljudi koji žive, puca. Inače, na našoj opštini se to od uvijek vodilo i gajilo. Mi smo težili to podići na neki veći nivo. I evo, hvala Bogu, uspjeli smo. A možemo reći da jedan fenomen zajedništva sugrađana. Recimo Doborovaca koji rade pripreme i mjesecima prije samog turnira i onda ti 9 dana turnira kod dok traje. Podrška grada je zadnjih godina je porasla, mjesne zajednice je konstantna u posljednjih 10 godina, tako privrednika isto, svaki turnir sve više i više raste, prepoznali su tu važnost ovog turnira, jer mi smo uvijek govorili, ovo nije turnir Doborovaca, ovo je turnir cijelog našeg grada, naše opštine, tako da su oni to na taj način prepoznali i tako nas i podržali. Mi imamo to isto udruženje Emanet koje čini dosta članova i onda i oni imaju neke te svoje ideje koje mi onda dogovaramo, se suglašavamo ono i na kraju izaberemo najbolje zajedničko rješenje i nama je svima u cilju da turnir bude svake godine što veći i veći. Evo.
3: Jasmin Rakić, futsaler prvaka Asas Jape.
5: Počeo bih da se zahvalim organizatorima, ovoj divnoj publici, ovakvom ambijentu, ovakvim ekipama, mnogim reprezentativcima na ovom turniru koji su učestvovali. Ipak mi smo osvojili i ove godine ovaj turnir, kao što smo i prošle godine. Nadam se da ćemo i sljedeće godine doći i osvojiti treći put i godinu iza reda i ostaviti prijelazni par kod nas. Ključni uspjeh, pa velika sloga i kad igram u napad, igramo s viškom, uvijek u polju je, ako ste gledali, golman koji igra s nama, a kad se branimo imamo tu ekipu koja igra defanzivu i stalno se mijenjamo. Kad mi igramo u napadu, mi igramo s viškom, kad se branimo imamo ove momke koji su mnogo spremniji i to je veliki uspjeh.
3: podršku održavanju turnira.

0: Mira i ove godine pružio je grad Gračanica, završnici memorijala prisustvovao je i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, koji je govorio o značaju ovakvih sportskih događaja za grad i njegove mjesne zajednice.
1: Pa evo, stvarno je turnir koji definitivno može biti primjer svima i pa vrlo vjerovatno je u cijeloj BiH, ako ne i šire, možda čak i u regiji. Čestitke zaista domaćinima, svim momcima koji vrijedno prethodi deseta i dana i turnira koliko traje sve u svim kategorijama, ali to dugo traje pripreme i sve, tako da stvarno grad kao grad će uvijek biti tu da podrži ovaj turnir koji je definitivno jako velika promocija samog grada. Jer vidimo ekipe koje dolaze iz Slovenije, ekipe iz regiona, tako da stvarno čestitam im, odlična atmosfera, jako puno ljudi, nešto što jednostavno treba, evo i Gračanci i Doborovcima i svim ostalim mjestima.
0: Memorijal Korkut i Kruško tako je još jednom spojio sport, druženje i sjećanje na Senada Korkutovića Korkuta i Adema Huskanovića Krušku. A Doborovci su tokom 9 dana bili mjesto okupljanja brojnih fudbalera i ljubitelja ovog sporta.
2: Info 8.
3: Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka za područje cijele zemlje. Upozorenje je izdato za sutra 11. avgust u vremenu od 12 do 16 sati. Detaljnije o vremenu u nastavku.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 28, Sokolac 29, Livno Srebrenica 32, Sarajevo Zvornik 33, Tuzla 34, Bijeljina Sanski most Trebinje, Zenica 35, Banja Luka Bihać, Doboj, Prijedor 36 i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevno od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 34 stepena.
2: Info 8.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje na 10. august. U proteklim informativnim minutama sa vama je bila ekipa u sastavu Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju je uredila i vodila Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.
6: Već je javnost koja postavlja pitanje, pa bi mogao biti uzrok posljednjih pokušnjih napada.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoje.

lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san.

da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek, da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi, sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.